0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonie.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un

0: aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbi. De ce este un risc să ajungem mai orbi decât orbi? Pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Noi niciodată nu pierdem, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57. Cu mâinile în buzunarul de la spate, mi-am dat seama că banii mei și bonul pentru ce cheltuisem din banii companiei dispăruseră. Prietena mea a sugerat să căutăm în zona în care fuseseră. Pornind în căutare, cineva ne-a spus că nu să-i găsim. Prin credință îi vom găsi, a răspuns prietena mea. Dar când ne-am întâlnit câteva minute mai târziu, a dat din cap, căutase peste tot și nu-i găsise. I-a mulțumit pentru ajutor, ne-a mai plimbat puțin și apoi mi-a zis că are o veste rea pentru mine. În momentul acela, amândouă ne aflam la o întâlnire în care se discuta despre cancer, așa că m-am gândit la ce era mai rău. Ai vreun nodul la sân? Am întrebat-o. Și fiindcă a dat de săbropători din cap, am continuat. Atunci s-a întâmplat ceva la lucru. În relație, a răspuns ea, după care mi-a povestit că se despărțise de prietenul ei. Tu ești singura care i-am spus. Am simțit îndemnul să-i spun în timp ce căutam bonul. Mi-am zis că dacă lui Dumnezeu îi pasă de banii tăi pierduți și de bonul în valoare de $111, atunci el va rezolva și misterul relației mele. De obicei, Dumnezeu le vorbește prietenilor săi prin semne, așa că am fost puțin debusolată. Mă gândeam în sine mea. Banii pierduți erau un semn că relația ei se sfârșise. I-am spus că mă voi ruga pentru ea și apoi ne-am luat rămas bun. Două zile mai târziu, în timp ce eram la momentele de devoțiune personală, mi-am amintit că, de fapt, eu fusesem îmbrăcată cu o altă pereche de blugi când luasem banii și bonul. I-am căutat repede și acolo am găsit și banii și bonul. Am făcut o poză și am trimis-o prietenei mele. Am crezut că pierdusem banii și bonul, dar fuseseră acolo tot timpul. Însă faptul că ea m-a ajutat să caut i-a oferit ocazia să-mi împărtășească durerea ei și mi-a dat mie ocazia să mă rog pentru ea. I-am trimis un mesaj. Uneori avem impresia că pierdem, dar de fapt nu pierdem niciodată dacă îi încredințăm lui Dumnezeu problemele noastre și avem încredere că El le va rezolva. Mă rog să ai și tu vești bune astăzi și să primești binecuvântările pe care Domnul le are pentru tine. Încrede-te în El ca El să se ocupe de tot, așa cum a făcut întotdeauna în viață și în relația noastră. O săptămână mai târziu, prietena mea mi-a spus că avusese cu prietenul ei o discuție lungă, cu lacrimi și cu rugăciune, și au hotărât să lase pe Dumnezeu să preia din nou controlul relației lor. Sunt foarte bucuroasă că nu pierdem niciodată cu Dumnezeu. Amin.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Averea pierdută o poți recâștiga. Timpul pierdut însă niciodată.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să...
1: Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Dumnezeu ne-a creat ființe sociabile și în multe situații depindem unii de alții. Ne prea place când depindem de alții, însă atunci când alții depind de noi, suntem tare încântați. Oricât de puțină influență ai avea, cineva depinde de tine. Dacă nu la serviciu, atunci în trafic sau acasă, sau poate în biserică. Copiii tăi depind de tine, soțul sau soția, sau poate părinții bătrâni care depind tot de tine. Când cineva depinde de tine, nu este o satisfacție, ci o responsabilitate. Când depinzi de alții, ai așteptări de la ei și vrei să-și facă treaba așa cum trebuie, așa așteaptă și alții de la tine. Depinde mult unii de alții și împreună depindem de Dumnezeu. El să ne dea înțelepciune și putere pentru a fi și nu doar a spune. Zi bună să ai și pace de sus!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 1. Limba mincinoasă. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Proverbe 12 cu versetul 22. Tot ce facem și spunem trebuie să fie bazat pe adevăr. Minciunile constituie o temelie șubredă pentru orice relație. Minciuna are patru forme elementare de manifestare: înșelăciune, jumătate de adevăr, exagerare și lingușire. Vom studia acest ultim aspect al minciunii într-un capitol separat. Înșelăciunea. Când am deschis cutia poștală și am găsit scrisoarea de la fisc, nu mi-a mai stat inima în loc ca de atâtea alte ori în trecut. Înainte mi-era o groază teribilă de controalele financiare. Fiind o bună practicantă a zeciuielii încă de la vârsta de 18 ani, am învățat de-a lungul anilor cum să țin evidența donațiilor caritabile, deoarece acestea de obicei atrag după sine un audit. Problema era că dădeam o interpretare oarecum creativă în celelalte aspecte ale declarațiilor fiscale. Stând acolo cu plicul în mână, știam că, indiferent de natura întrebărilor, de data aceasta totul avea să fie bine, pentru că aveam documente justificative pentru toate deducerile aplicate. Nu pot să nu-mi amintesc de un anume control fiscal din urmă cu câțiva ani, cu ocazia căruia am pretins că nu cunoșteam legea fiscală, încercând astfel să justific niște cheltuieli școlare nedeductibile. Stăteam în fața auditorului, încercând să par cât mai nevinovată, și în sinea mea îmi spuneam: o să mă trăznească Dumnezeu pentru minciunea asta. Toată viața, învățătorii de la școala duminicală m-au învățat că Dumnezeu nu suportă minciuna. Și cu toate acestea mă lăsase înfurată de ispita de a primi mai mulți bani în urma recalculării impozitelor. Așa că, iată-mă implicată în cea mai flagrantă formă de minciună, înșelăciunea. Atunci am decis că viața e prea scurtă ca să port cu mine anxietatea și remușcarea înșelăciunii pentru câțiva dolari în plus în buzunar. Apostolul Petru ne atrage atenția, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. 1 Petru 3 cu versetul 10. De ce recurgem la înșelăciune? Mulți înșală pentru un câștig financiar, pentru avantaje sociale, pentru a ascunde fapte imorale sau pentru a obține alte beneficii. Iacov, al cărui nume înseamnă înșelătorul, a complotat împreună cu mama lui să-l înșele pe Isaac pentru a obține binecuvântarea cuvenită fratelui său Esau, întâiul născut, Geneza 27. Când Esau a descoperit înșelăciunea, a amenințat că își va ucide fratele, așa că Iacov a fost obligat să părăsească cetatea și să locuiască la unchiul său Laban. Însă el avea să culeagă roadele înșelăciunii semănate. Iacov a fost păcălit de Laban să se căsătorească cu fiica lui Lea, pe care Iacov nu o iubea. Apoi Laban l-a înșelat din nou pe Iacov, schimbându-i de mai multe ori simbria. Și Iacov a fost obligat să lucreze 14 ani pentru a se putea căsători cu Rahela, cea pe care o iubea. În cele din urmă, pentru că Iacov renunțase la înșelătorie și practica zeciuiala, Dumnezeu l-a binecuvântat mai mult decât ce-ar fi putut el închipui. După mulți ani, Iacov s-a întors acasă cu o familie frumoasă, plin de bogății și cu un nume nou, Israel. Înșelătoria este o palmă peste obrazul lui Dumnezeu și are consecințe cumplite. Când alegem să nu ne încredem în puterea Domnului de a rezolva o anumită problemă, noi decidem de fapt că El este mincinos și își va încălca promisiunea de a împlini orice nevoie pe care am avea-o. După care încercăm să ne descurcăm singuri prin orice mijloace necesare, chiar înșelând. Astfel ne pierdem dreptul asupra lucrurilor bune pregătite de Dumnezeu pentru noi. Jumătățile de adevăr. John Smith și-a luat într-o luni liber de la serviciu, iar marți a spus șefului că lipsise pentru că a internat-o pe mama ei în spital. Adevărul era că petrecuse doar 2 ore la spital și 6 ore la cumpărături. Obiectivul lui John era să-l facă pe șeful ei să creadă că își petrecuse întreaga zi lângă patul mamei sale. A spus o jumătate de adevăr. Eram și eu cândva regina adevărului spus pe jumătate și chiar reușisem să mă conving pe mine însă că nu mi-am compromis integritatea. Una din jumătățile de adevăr la care recurgeam ori de câte ori întârziam undeva era pretextul că mi-am rătăcit cheile. Niciodată nu știam unde mi-am pus cheile, însă adevărul e că de cele mai multe ori le puteam localiza în câteva minute într-unul din cele câteva locuri unde știam că le-aș fi putut pune. Motivul real al lipsei mele de punctualitate era de cele mai multe ori proasta organizare a timpului. Când invocam această scuză, îmi spuneam că justificarea pe care o rostisem era adevărată, chiar căutasem după chei, numai că alegeam să ignor faptul că restul informațiilor, cele câteva minute pe care le petrecusem lenevind în pat, sau decizia de a face un lucru ce putea suferi amânare, i-ar fi determinat pe interlocutorii mei să-și formeze o altă imagine despre mine. În cele din urmă, soțul meu m-a făcut să înțeleg realitatea dureroasă, că orice intenție de a înșela este minciună. Punct. Mi se pare interesant că integritate derivă din întreg, un termen matematic, care înseamnă un număr întreg, adică opusul unui număr fracționar. A trăi în integritate înseamnă a spune întregul adevăr și nu doar o fracțiune sau o parte de adevăr. Cel care a sugerat formula jurământului folosit în curțile de judecată, prin care persoane aflate sub jurământ îi se cere să spună adevărul, tot adevărul și numai adevărul, era cât se poate de conștient de numeroasele forme pe care le îmbracă minciuna. Exagerarea. Ți se întâmplă adesea să înflorești o realitate cu scopul de a atrage atenția ascultătorilor asupra ta? Exagerarea poate părea inofensivă, dar este o altă formă de minciună. Pericolul constă în faptul că persoanele despre care se știe că tind să înflorească realitatea nu vor fi luate niciodată în serios. Acesta este de fapt paradoxul exagerării. Omul înflorește realitatea pentru a o face mai credibilă, dar își pierde credibilitatea tocmai din cauza exagerării. Personal, cunosc câțiva oameni cărora le place să înfrumusețeze adevărul. Cuvintele lor preferate sunt termenii absoluți precum toți, nimeni sau întotdeauna. Prietenii lor avertizează mai în glumă, mai în serios. Ar fi bine să crezi cam jumătate din ceea ce spune. Ce etichetă teribilă! Așa vrei să fii perceput. Relatarea cu entuziasm a unei întâmplări sau a unui incident nu constituie o problemă în sine. Ai grijă numai să eviți exagerările. Limitează-te la fapte și împotrivește-te tentației de a deveni centrul atenției prin această formă de minciună. Dumnezeu a pecetuit destinul celor mincinoși. Dar cât despre toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, Apocalipsa 21 cu versetul 8. Moartea înseamnă separare. Prima moarte este despărțirea spiritului de trup. Moartea a doua este despărțirea eternă a spiritului de Dumnezeu. Despărțirea eternă de Tatăl meu este un preț mult prea mare pentru orice fel de înșelăciune. Psalmistul cunoștea consecințele înșelăciunii și se ruga cu perseverență lui Dumnezeu să-l ferească de această cădere. Să luăm aminte la ruga lui. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120 cu versetul 2. Te încrezi în Dumnezeu spunând întotdeauna adevărul și lăsând în seama lui consecințele, sau trebuie să te unești în rugăciune cu psalmistul pentru a fi scăpat de limba mincinoasă? Afirmația de azi: căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Proverbe 8, versetul 7 și 8.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia. Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
2: Lord, we wait for you. Let your glory fill this place tonight. You inhabit the praises of your people, so here we are tonight. We love you. We worship you.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Să citesc cuvântul, același cuvânt care l-am citit și dimineață, Romani capitolul 12 cu versetul 1. Romans chapter 12 starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Am rămas așa de mișcat de mesajul care l-a avut fratele Jason, parcă atunci când a zis "You follow me", am simțit că degetul Domnului arăta spre mine și îmi spunea: David, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, indiferent de ce fac alte biserici, de ce fac alți pastori, indiferent de presiunile, tu ai grijă să mă urmezi pe mine. Dar degetul acela n-a fost îndreptat doar spre mine, spre fiecare din noi. Fiecare din noi individual suntem responsabili să-L urmăm pe Domnul. Fiecare din noi individual suntem responsabili

să-i aducem trupul nostru ca o jertfă vie. Suntem responsabili să împlinim planul, mandatul, chemarea care o are pentru noi. Și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. Să facă lucrul acesta cu noi, cu familiile noastre și cu Biserica Emanuel. Mesajul meu din această seară este o continuare a mesajului de dimineață. Și mă gândesc așa câteodată patru mesaje duminica. Mă rog ca Domnul să vă dea tărie și prin Duhul Sfânt ceea ce aveți nevoie să asimilați, Duhul Sfânt să întipărească în mințile și în inimile noastre, ca apoi acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă viață, împuternicire și rodirea care este promisă în cuvântul lui Dumnezeu. Și primul punct este aceasta, că ispita de a boteza practici păgâne este un pericol prezent. Mi-am intitulat mesajul meu când închinarea este coruptă. Ceea care se întâmplă, de fapt, în jurul nostru astăzi. Știți, un show bun impresionează firea aceasta pământească. Ceva în noi, la firea noastră pământească, ne place un show bun. Dar care este problema, până la urmă, spune? Problema este că un show bun face un scurt circuit la închinarea duhovnicească, la recunoștința din care trebuie să se nască închinarea de fapt. Cum am venit, am vrea să scoatem tortul de la cuptor, da, să ne bucurăm de el, fără ca să treacă prin procesul necesar. Și atunci nu mai este tort. Riscul care îl avem în zilele noastre și în special în lumea de vest este ceea ce este numit emergent movement, mișcarea emergentă. Și este în plină amploare, în special în bisericile carismatice, dar nu numai. Și mișcarea aceasta deschis declară ceva, care este ținta lor, ce vor ei, inițiatorii acestei mișcări, care este scopul lor, care îl declară deschis. Mișcarea emergentă spune deschis că ei caută să adapteze credința la o societate postmodernă, promovând o abordare teologică mai inclusivă. Mișcarea lor vor să aibă o abordare teologică, o interpretare scripturală care să includă mai mult decât ceea ce este inclus în Scriptură. În alte cuvinte, it's Rome 2.0, este Roma din nou. Să aducem pe oameni cu orice modalitate, să deschidem ușile, să lărgim calea. More inclusive înseamnă exact aceasta, calea îngustă să fie lărgită, să fie loc pentru mai mulți, să intre mai mulți oameni. Și cum fac ei lucrul acesta? Cum sunt ei mai inclusivi? Începe de la decor. Decența, modestia, decorul bisericesc, date la o parte, aproape în totalitate. Și ei spun cam așa, dacă vrei să ajungi la inima omului, oamenii trebuie să se identifice cu tine. Și ca oamenii să se identifice cu tine, tu trebuie să arăți ca ei. Să cauți închinarea care le-o place, să le vorbești pe limbajul lor, nu pe limba lor, limbajul lor, e o diferență. Și în felul acesta, știți, ceea ce era altădată sfânt, ceea ce era altădată sacru, este dat la o parte ca fiind înapoiat. Și argumentul este vizitatorii, oamenii din lume, vor putea să se identifice cu noi. Lucrul acesta a intrat și în România deja. Am avut un prieten care s-a mutat din Florida în România și a fost la o biserică acolo, nu o să-i dau numele, dacă mă întrebați privat, vă dau, deschisă la Timișoara. Și spunea, el a avut prieteni cu care a crescut la Elim în Timișoara, care au spus, noi nu ne mai identificăm cu Elimul, cu biserica de aici, mergem la biserica aceasta, care era deschisă nouă. Și spunea el, când a intrat acolo cu soția lui și cu fetițele lui, a fost șocat.
Îmi spunea David, nu îți exagerez. Surorile din biserică erau îmbrăcate exact cum le vezi pe femei îmbrăcate la gym, la exercițiu. Exact așa. Și el îmi spunea, mi-a repetat din nou, nu exagerez, exact așa. Ideea lor este, au spus că ei vor să fie autentici. Nu vor să vină la biserică să pretindă că ei sunt altcineva. Așa sunt ei. Și în felul acesta și oamenii din lume o să vadă că noi nu suntem ipocriți, arătăm ca ei, oamenii au să vină și aceasta cam este ideea. Orice pledare pentru decență sau eleganță cu bun simț este identificată ca fiind un duh de religie care trebuie să fie îndepărtat. Nu vor, spun ei, ca lumea să creadă că noi suntem misogeni, înapoiați, care facem parte dintr-un sistem vechi, patriarhal, opresiv. We're inclusive here. În sensul acesta, în primul rând, surorile au început să dea îndemnuri la rugăciune, au început să predice pentru că au ceva pe inimă din partea Domnului, indiferent că Scriptura spune că așa ceva nu este permis în biserică. Calea este mai inclusivă. Botezam lucruri din lume cu o minte deschisă și indecența, lucruri care nu sunt permise de Scriptură, își fac loc în biserică. Rezultatul o să fie exact acela de la Roma. Pentru că metodele firești întotdeauna vor produce rezultate firești. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate să producă lucrul lui Dumnezeu și aceasta doar prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă noi ieșim din coperțile Scripturii, nu vom avea succes adevărat, spiritual. Singura slujire care este cu adevărată primită de Dumnezeu este aceea duhovnicească. Și mă rog ca Domnul să lase aceasta în viața noastră. Spun lucrul acesta ca o atenție. De ce? Presiunile vor veni la fiecare din noi. Vor veni la păstori, la slujitori, la fiecare cap de familie. Dacă nu știm ce se întâmplă în lumea creștină din jurul nostru, este foarte ușor ca să cădem. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să mergem peste înfățișarea închinării sau slujirii duhovnicești. Cum se poate aduce Domnului o închinare duhovnicească, adică a trupului nostru, ca jertfă vie? Și, în primul rând, putem să aducem Domnului o jertfă vie plăcută lui, trăind o viață de puritate. Să fugi, să te ferești de păcat. Nu uitați, trupul nostru trebuie să fie pus deoparte pentru Domnul. Și spuneam în primul mesaj din seria de la Roman 12 că poate ca să aducem Domnului ochii noștri să fie un sacrificiu pentru El. Cum? Fac un legământ cu ochii mei, la ce mă voi uita. Și atunci, este ochii mei pot să fie jertfiți, să fie o jertfă pentru Domnul. Vorbirea mea poate să fie jertfită pentru Domnul, pusă pe altarul Domnului. Cum? Nu voi vorbi ce nu trebuie. Și atunci când nu vorbesc ce nu trebuie, ci doar ce trebuie, gura mea este jertfită. Urechile mele, nu dau voie urechilor mele să audă ceea ce nu trebuie. Și este o jertfă. Știți, ideea aceasta că Dumnezeu este bun, că ne înțelege și putem să facem orice pentru că Dumnezeu este bun, este exagerată. Da, într-adevăr, noi suntem oameni cu tot felul de slăbiciuni, dar intenția inimii noastre contează. Apoi, în al doilea rând, cum putem să aducem Domnului o închinare duhovnicească? Realizând că trupul nostru nu este proprietatea noastră. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19. Nu știți, aparent, trebuie să știm lucrul acesta, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Evident, este posibil să fii creștin, să fii mântuit, să locuiască Duhul Domnului în tine și să nu fii conștient de lucrul acesta. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu?
și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu, și noi am spune în Duhul și în inima noastră, yes, there too, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă eu sunt un mântuit al lui Dumnezeu, trupul acesta nu mai este a meu. Îi aparține lui Dumnezeu, este proprietatea lui. Abuzul acestui trup, acestui templu, este un păcat. Și sunt păcate care, despre care noi nu vorbim, fraților, dacă îmi permiteți să vă spun. Templul, trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Eu pot să păcătuiesc mâncând. Pot să păcătuiesc mâncând prea mult. Biblia numește lucrul acesta îmbuibare. Sau pot să păcătuiesc să nu-i dau trupului acesta mâncarea sau hrana necesară. Acesta este templul Duhului Sfânt și templul Duhului Sfânt trebuie să fie gata să îndeplinească slujba pentru care o are Domnul pentru noi, în trupul acesta. Dacă devin atât de spiritual când bat joc de trupul acesta, îmi bat joc de trupul care este al lui Dumnezeu pentru că îi aparține lui. Odihna, de exemplu. Pot să dorm prea mult și să fie un păcat. Și pot să-mi bat joc de odihna mea și să nu dorm destul. Și atunci nu mai sunt la performanța de care am nevoie ca să pot să împlinesc chemarea care are Domnul pentru mine. Apoi, plăceri. Nu? Relațiile intime. Foarte bine, sunt lăsate de Domnul în căsătorie. Dar lumea de astăzi trăiește doar pentru plăcerea aceasta. Deschizi televizorul, despre aceasta este vorba. Orice show, orice gumă este doar despre aceasta. Viața intimă este rânduită de Dumnezeu și este o binecuvântare în căsătorie. Dar dacă trăiești doar pentru aceasta, și aceasta este un păcat, relaxarea este bună, avem nevoie de ea, dar dacă trăiești doar pentru relaxare, este un păcat. Pescuitul are locul lui, avem nevoie, și golful, avem nevoie de relaxare, dar dacă trăiesc pentru golf și pentru pescuit, trupul meu nu mai este disponibil pentru slujba aceasta ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Trupul acesta este proprietatea lui Dumnezeu. Trupul acesta trebuie să fie gata pe altarul Domnului, disponibil pentru slujirea care o are El pentru mine. Trupul acesta trebuie să fie odihnit, trebuie să fie hrănit, trebuie să fie disciplinat, trebuie să fie curat. De ce? Îl reprezint pe Dumnezeu. Prin trupul acesta îl slujesc pe Dumnezeu. Trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Aceasta face parte din sfințenie. Eu și dumneavoastră îl reprezentăm pe Domnul la lumea din jur, în trupul acesta în care trăim. Aduce trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul Domnului, conține cel puțin două aspecte. Aspectul purității, trăind o viață în puritate, și apoi aspectul apartenenței. Eu, trupul acesta, aparține lui Dumnezeu, nu pot să-mi bat joc de el. Spune cuvântul Domnului tot în Romani, capitolul 6, cu versetul 13. Și începe cu aspectul negativ și apoi vorbește de aspectul pozitiv. Aspectul negativ, să nu. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului ce? Mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Trupul acesta nu mai are voie să fie dat în stăpânirea păcatului pentru comiterea de păcate. Aspectul negativ. Dar nu rămâne acolo, nu este doar să nu, ci aspectul pozitiv. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Adu trupul tău pe altarul lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu din nou mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Slujirea care o dorește Domnul de la noi se face în trupul acesta. Iar apoi al treilea aspect, și cu acesta voi încheia. Jertfa noastră trebuie să fie sfințită. Cu părere de rău, cuvântul acesta de sfințenie lipsește din vocabularul modern evanghelic. Nu știu dacă ați observat. A devenit un termen mai mult teoretic. Dar jertfa vie a trupului nostru pe altarul Domnului nu poate să fie fără sfințire. Romani capitolul 6 cu versetul 19.
Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea. Tot așa, cum altă dată în trupul acesta mergeai la păcat, comiteai ceva de care astăzi îți este rușine, tot așa, acum cu trupul acesta, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. De ce? Ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ca trupul tău, tu, să fii deopus deoparte pentru Domnul. Spune cuvântul Domnului 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 22. Feriți-vă de ce? De orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și observați, trupul nu este lăsat în afară, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă-l premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Umblarea noastră, trăirea noastră trebuie să fie în așa fel ca să putem să ne împlinim chemarea. Și spune, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Morala este și noi trebuie să facem la fel. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Fac lucrul acesta pentru o medalie. Am spune noi în termeni moderni. Se înfrânează, se culcă să fie odihniți, mâncă doar ce trebuie. Fac exercițiu, fac absolut tot ca să câștige premiul acela și spune, aceeași mentalitate trebuie să aibă un credincios. Să trăiască în așa fel, cu strictețe, cu disciplină în viața lui, ca să poată să-și împlinească chemarea. Și fac lucrul acesta să capete o cunună care se poate veșteji. Noi facem lucrul acesta, același lucruri, pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și spunea apostolul Pavel, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu cu unul care lovește în vânt. Și observați, ci mă port aspru cu ce? Cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Există posibilitatea să credem că se poate mai ușor, că nu trebuie să fim așa de strict, că nu trebuie să stăm între coperțile Scripturii, că putem să avem interpretări alternative, că de fapt cum fac și ceilalți, doar nu o să meargă toți înspre iad. Și cuvântul Domnului din această seară a fost, don't worry about the other ones. Cât este vorba de tine, tu urmează-mă. Rolul, responsabilitatea, nu este doar a mea, a păstorilor din biserică. Responsabilitatea aceasta ca să-L urmăm pe Domnul, conform cuvântului Lui, este pentru fiecare din noi. Responsabilitatea de a aduce trupul nostru, fiecare din noi. Fiecare avem această responsabilitate. Și Domnul ne promite că dacă facem lucrul acesta, noi nu vom primi o cunună care trece, o medalie care ruginește, o cunună care veștejește, nu. O cunună veșnică, o răsplată pentru eternitate. Mă rog ca Domnul să ne dea la toți înțelepciunea necesară, puterea, râvna de care avem nevoie, să-i spunem Domnului, Doamne, cu orice preț, eu vreau să Te urmez pe Tine. Doamne, nu contează ce fac alte biserici, ce fac alți oameni, eu vreau să Te urmez pe Tine. Doamne, eu vreau să împlinesc chemarea care o ai pentru mine. Vă invit cu toții să ne ridicăm, să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului lucrul acesta. Doamne, eu vreau să Te urmez pe Tine cu tot ce am, conform cuvântului Tău. Doamne, sunt maleabil, sunt gata să fiu învățat, sunt gata să Te urmez cu orice preț. Doamne, prin Duhul Sfânt, ajută-mă să fac lucrul acesta. Și cu siguranță Domnul ascultă astfel de rugăciuni și apoi să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Cu toții să ne rugăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist în orchestra de la curtea principiului arhiepiscop din Salzburg și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani, pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut." Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea întâi Allegro. Vă doresc audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Sinfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea întâi, Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 august. În 1749 s-a născut Johann Wolfgang von Goethe, poet, dramaturg și prozator german, spirit enciclopedist, preocupat de multiple domenii ale cunoașterii. Capodopera sa este poemul Faust. În 1905, tot într-o zi de 28 august, a murit Emanuel Davidescu, membru fondator al Gazetei Matematice. În 1916, Germania declară război României. Iar în anul 1927 s-a născut Nicolae Herlea, bariton român. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

durere, eu te-am primit din pruncie. Căci mic, nu știam ce pe lume-i mai bun. Și credincioasă durere de atunci, mi-ai fost un tovarăș de drum. Și astăzi, mai mult ca oricând, mai legați, mai uniți, mai vioi, neînfricați prin viață durere, ne avântăm înainte amândoi. Și nu știu de-n lume mai sunt prieteni asemeni cu noi. Mereu am fost gata durere să ne ajutăm în lupte nevoi. Și în timpul ce a fost înainte, în timpul de azi sau ce vine, nu cred existența durere a unui tovarăș statornic ca tine. Ai pătruns și în bordei și în palat. Pe om n-ai ales după avere sau nume. Durere, cea mai modestă tu ești din tot ce există pe lume. Prețuită, n-ai fost și nu ești. Zadarnic iubești pe oricine. Durere, o călăuză venită din cer. Ești urâtă de mulți, dar iubită de mine. Zdrobești în viață mândria. În inimi, iubire de oameni sădești. Durere, mi-aduci uneori fericire când gânduri deșarte în mine zdrobești. Ești solul, ești dalta acelui de sus. Și ceea ce azi sunt, făcut m-a Domnul prin tine. Durere, pe veci vreau să fiu doar a lui. De aceea, rămâi mai departe cu mine. Și în timpul ce avem de parcurs amândoi, chiar greu, sinuos de-o să fie, cioplește-l durere pe Domnul Iisus. În viață-mi, în minte, în fire. Și când lângă capăt de viață m-oi vedea tot cu tine ajuns, prescrie-mi durere permisul cu care să ajung la Iisus. Când o întâlnești, dragul meu, în viață, primește-o și nu fii mâhnit. Durerea e un sculptor, e solul din cer pentru timp pregătit. Cată de înțelege mesajul, căci astfel vei fi fericit. Durerea adesea învață cum să trăiască un om mântuit. Amin.

Oare mă întreb de încrederea în tine, mă întreb dacă m-ai părăsit și mă întreb de se cuvine să fiu un deznădăjduit. Fă adevărul și lumina ca veșnic viața-mi să încunune și să domnești de plin în mine, să iau puteri prin rugăciune. Și, Doamne, nu opri izvorul slăvitei bunătăți divine și fă să simt mereu fiorul prezenței tale lângă mine. Și fă să simt iubirea ta un zid înalt de apărare, oricum ar fi cărarea mea, i-aduce în corturile tale.

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Te rugăm, fă-ne una! Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Psalmul 133:1. Ritmul unei armate care mărșăluiește împreună în cadență este atât de puternic încât poate cauza prăbușirea unui pod. Aceasta este puterea unității. Diavolul ne înfrânge separându-ne. Face breșe în relațiile noastre, făcându-ne să ne supărăm pentru lucruri nesemnificative. Rick Godwin spune: Diavolul imită Duhul Sfânt cu o voce pe care o poți înțelege. Dacă ești penticostal, va vorbi în limba penticostală și îți va spune să nu vorbești cu baptiștii. Dacă ești spaniol, îți va șopti în dialectul tău: stai departe de albii aceia. Se folosește de personalitatea ta, de vocabularul tău, de rasa ta și de părerile care te-au separat întotdeauna de frații și surorile tale. Este nevoie de discernământ pentru a-i demasca lucrarea, iar acest tip de discernământ vine doar atunci când ai dragoste față de ceilalți și cuvântul lui Dumnezeu este activ în inima ta. Ascultă! Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul binecuvântarea.

Crezi că ți-ar fi ușor dacă ai fi diavolul și ai încerca să răvășești pe cineva când Dumnezeu însuși a poruncit binecuvântării să se reverse peste acea persoană? Imaginează-ți ce înseamnă să faci parte dintr-o afacere, o lucrare, o casă sau o biserică asupra căreia începe să se reverse binecuvântarea, pentru că nu v-ați lăsat divizați. Îl veți lăsa pe diavol scârpinându-se în cap și întrebându-se ce se întâmplă. Însă aceste lucruri sunt promisiunile lui Dumnezeu și reprezintă cheia unității. Iisus s-a rugat pentru acest lucru. E timpul să începi să te rogi și tu pentru asta.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

momentul de față, mă lupt cu mai multe greutăți, atât financiare cât și personale. Parcă nu mai găsesc răspunsuri sau soluții. M-ar putea ajuta rugăciunea să găsesc răspunsurile de care am nevoie ca să trec peste aceste necazuri? Rugăciunea îți amintește cine deține controlul. Nu îți îndrepți cererile tale cuiva lipsit de autoritate. Le aduci înaintea cuiva care ți este superior în departamentul soluțiilor. Rugăciunea te face mai mic pe tine și îl face mai mare pe Dumnezeu. Rugăciunea îi permite lui Dumnezeu să împlinească cererea ta după voia Lui. În nădejdea că nu te rogi doar ca să îl informezi pe Dumnezeu cu privire la ce se întâmplă, trebuie să știi că El este cu mult înaintea ta. Tu te rogi pentru a face transferul de la facă-se voia mea spre facă-se voia ta. Din moment ce El este în control, El știe care este cea mai bună soluție. Rugăciunea îți supune voința și îi conferă lui Dumnezeu autoritatea de a interveni în viața ta. Rugăciunea te eliberează de stresul cauzat de sentimentul că nu faci nimic. Din momentul în care i-ai dat lui Dumnezeu o sarcină, nu mai trebuie să te îngrijorezi cu privire la problema respectivă. Dumnezeu are oamenii lui la lucru. Mai puțin stres înseamnă mai multă putere. Rugăciunea transferă povara ta pe umerii lui Dumnezeu și îți ușurează sarcina. Oamenii se zbat în viață atunci când nu au răspunsuri. Cele mai întunecoase văi devin și mai negurate de umbrele semnelor de întrebare. Deci ce faci? Gândești mai mult? Încerci mai mult? Porți discuții și mai lungi cu tine însuți? De ce nu te rogi celui care are toate răspunsurile și nu-l lași pe el să ia problema în mână? Rugăciunea ne ajută să trecem prin necazurile vieții, ne propulsează peste obstacole și ne scoate din groapă. Rugăciunea este imboldul de care avem nevoie pentru a găsi răspunsurile pe care le căutăm.

Am citit versetul din Biblie care spune să ne rugăm neîncetat. Oare este cineva care se roagă neîncetat? Rugăciunea neîntreruptă poate să pară ceva complicat, dar nu trebuie să fie așa. Îți sugerez următorul lucru. Schimbă modul în care definești rugăciunea. Gândește-te la rugăciune mai puțin ca la o activitate pe care o faci pentru Dumnezeu și privește-o mai mult ca pe o stare de conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Caută să trăiești într-o conștientizare neîntreruptă a prezenței lui. Recunoaște prezența lui oriunde ai merge. Când aștepți la coadă pentru a-ți înscrie mașina, spune în gând: îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești aici. Când ești în magazin la cumpărături, spune: regele meu, salut prezența ta aici. În timp ce speli vasele, închină-te făcătorului tău. Așa a făcut fratele Laurențiu. Acest sfânt binecunoscut s-a numit pe sine însuși domnul tuturor oalelor și tigăilor. În cartea lui Viața cu Dumnezeu, practicarea prezenței lui Dumnezeu în rutina cotidianului, el scrie: timpul dedicat lucrului nu diferă la mine de timpul dedicat rugăciunii. Și în zgomotul și zângănitul bucătăriei mele, când mai multe persoane îmi cer în același timp lucruri diferite, eu vorbesc cu Dumnezeu în aceeași liniște interioară pe care o am când stau în genunchi în timpul liturghiei. Este mai logic să vorbești cu Dumnezeu decât să murmuri de unul singur.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Îmi este atât de greu să vorbesc cu părinții mei. Nu mă ascultă când vorbesc. Cum să comunic cu ei?
1: Comunicarea ne dă multă bătaie de cap. E uneori mai ușor să nu spui nimic decât să discuți despre problemele tale. Dar fii atent să nu te justifici pentru lipsa de comunicare cu scuze de genul: oricum nu mă ascultă, se termină cu ceartă,

0: ori doar o să mă fac de râs. Nu face gesturi care să taie orice punte de comunicare. Când ți se pare că părinții nu te înțeleg, ești tentat să recurgi ușor la asemenea gesturi care devin, în final, obiceiuri. Iată unele dintre ele. Refuzi să vorbești cu părinții tăi, de obicei ca să te răzbuni pe ceva. Ultimul cuvânt. Poți avea ultimul cuvânt fie când te înfurii, fie când te controlezi și ești politicos. Trebuie neapărat să ai tu ultimul cuvânt. Te împaci pur și simplu cu situația. Spui, de fapt, ceea ce vor ei să audă, apoi mergi pe furiș și faci tot cum vrei tu. Mai de treabă, mai drăguți, îi lauzi în fața părinților tăi, pe părinții prietenilor pe care îi ai. Te retragi, te simți atât de frustrat încât părăsești încăperea sau pleci de acasă și eviți alte discuții. Reproșuri cât încape, tot timpul le reproșezi, niciodată tu nu, sau tu întotdeauna. Îi bați la cap până nu mai pot. Crezi că dacă te ții de capul lor, o să fie așa cum vrei tu. Un ultim sfat. Nu te mai simți frustrat și lasă de la tine. Lasă-ți întotdeauna o portiță de comunicare. Chiar dacă ți se pare că nu faci niciun progres, încearcă în continuare și o să ai parte de o relație mai bună.
1: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală și nu îți mai poți reține lacrimile. De nenumărate ori l-ai auzit pe prietenul tău comentând: ai purtat aceeași pereche de blugi săptămâna trecută. Nu ai altceva cu ce să te îmbraci? Și pe deasupra, blugii aceștia nu mai sunt la modă de o jumătate de an. Te simți atât de jignit încât îți vine să plângi. Îți spui că, indiferent cum, fie că o să te milogești sau că o să împrumuți, dar trebuie negreșit să-ți faci rost de o nouă pereche de blugi, cât de curând aceasta. Presiunea celor din jur este atât de puternică, fiindcă fiecare persoană de pe pământ are o nevoie de Dumnezeu lăsată de a fi iubită și acceptată. Dumnezeu vrea ca această nevoie să fie împlinită în relația de iubire cu El însuși. El vrea ca tu să trăiești în certitudinea marii Lui iubiri și a faptului că te acceptă ca fiul Lui ales, așa cum ești. Dacă nu, vei căuta acceptarea aceasta la prietenii tăi. Cu cât te simți mai nesigur, cu atât mai mare este nevoia de acceptare și cu atât mai mult preț vei pune pe părerea prietenilor tăi. Pentru unii, părerea acestora devine forță călăuzitoare în viață, dar Dumnezeu nu vrea acest lucru. De fapt, cea mai importantă părere este a Lui. Și părerea lui Dumnezeu o găsim scrisă în Biblie, părerea cu privire la tine, și o găsim în Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu uita, părerea lui Dumnezeu este cea care contează cu adevărat.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Unii ar descrie un prieten drept cineva cunoscut. Alții ar spune că doar cei cu care își împărtășesc cele mai ascunse gânduri și sentimentele cele mai intime le sunt prieteni. O mare diferență, așa-i? Și asta din cauza că nu ne dăm seama că există diferite niveluri de prietenie. La primul nivel sunt prietenii obișnuiți. Acest gen o include pe fata care își are la școală dulăpiorul lângă al tău, pe mulți dintre colegii tăi de clasă și probabil și pe unii profesori. Majoritatea celor cu care vii în contact ori cu care povestești ar putea fi considerați prieteni obișnuiți. La cel de-al doilea nivel sunt prietenii apropiați. Printre aceștia se numără persoanele împreună cu care iei prânzul, lângă care preferi să te așezi la orele de clasă și cu care ieși în weekend. La cel de-al treilea și mai profund nivel de prietenie se află prietenii devotați. În timp ce ai o mulțime de prieteni obișnuiți și doar câțiva prieteni apropiați, în general ai puțini prieteni devotați. Ei sunt prietenii cărora le dezvălui ce e în adâncul sufletului tău. Ei sunt aceia în care te încrezi și față de care te simți în siguranță să le împărtășești secretele, suferințele și bucuriile. Prin urmare, poți cunoaște o mulțime de oameni sau poți avea mulți prieteni obișnuiți, dar te poți simți singur din lipsă de prieteni devotați. La al treilea nivel și cel mai profund este cel la care nevoile tale de iubire și de acceptare sunt împlinite. Doar prietenii devotați îți alungă într-adevăr singurătatea.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Noi niciodată nu pierdem, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57. Cu mâinile în buzunarul de la spate, mi-am dat seama că banii mei și bonul pentru ce cheltuisem din banii companiei dispăruseră. Prietena mea a sugerat să căutăm în zona în care fuseserăm. Pornind în căutare, cineva ne-a spus că nu să-i găsim. Prin credință îi vom găsi, a răspuns prietena mea. Dar când ne-am întâlnit câteva minute mai târziu, a dat din cap, căutase peste tot și nu-i găsise. I-a mulțumit pentru ajutor, ne-a mai plimbat puțin și apoi mi-a zis că are o veste rea pentru mine. În momentul acela, amândouă ne aflam la o întâlnire în care se discuta despre cancer, așa că m-am gândit la ce era mai rău. Ai vreun nodul la sân? Am întrebat-o. Și fiindcă a dat desăbropători din cap, am continuat. Atunci s-a întâmplat ceva la lucru. În relație, a răspuns ea, după care mi-a povestit că se despărțise de prietenul ei. Tu ești singura care i-am spus. Am simțit îndemnul să-i spun în timp ce căutam bonul. Mi-am zis că dacă lui Dumnezeu îi pasă de banii tăi pierduți și de bonul în valoare de $111, atunci el va rezolva și misterul relației mele. De obicei, Dumnezeu le vorbește prietenilor săi prin semne, așa că am fost puțin debusolată. Mă gândeam în sinea mea. Banii pierduți erau un semn că relația ei se sfârșise. I-am spus că mă voi ruga pentru ea și apoi ne-am luat rămas bun. 2 zile mai târziu, în timp ce eram la momentele de devoțiune personală, mi-am amintit că, de fapt, eu fusese îmbrăcată cu o altă pereche de blugi când luasem banii și bonul. I-am căutat repede și acolo am găsit și banii și bonul. Am făcut o poză și am trimis-o prietenei mele. Am crezut că pierdusem banii și bonul, dar fuseseră acolo tot timpul. Însă faptul că ea m-a ajutat să caut i-a oferit ocazia să-mi împărtășească durerea ei și mi-a dat mie ocazia să mă rog pentru ea. I-am trimis un mesaj. Uneori avem impresia că pierdem, dar de fapt nu pierdem niciodată dacă îi încredințăm lui Dumnezeu problemele noastre și avem încredere că El le va rezolva. Mă rog să ai și tu vești bune astăzi și să primești binecuvântările pe care Domnul le are pentru tine. Încrede-te în El ca El să se ocupe de tot, așa cum a făcut întotdeauna în viața și în relația noastră. O săptămână mai târziu, prietena mea mi-a spus că avusese cu prietenul ei o discuție lungă, cu lacrimi și cu rugăciune, și au hotărât să lase pe Dumnezeu să preia din nou controlul relațiilor. Sunt foarte bucuroasă că nu pierdem niciodată cu Dumnezeu. Amin.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă binecuvinteze și să rămâneți credincioși până la sfârșitul zilelor. Rămâneți mereu cu El. Vă oferim cadou melodia Sunt cu El, interpretată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: frângerea întunericului. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Matei 6, de la 3 la 4. Vreme de 30 de rotiri în jurul soarelui, aceste 9 bunici bătrâne au păstrat un secret față de bărbații lor. Au făcut-o în mijlocul nopții. Când soarele, care arăta ca o minge veche, s-a scufundat și a tras o pătură de întuneric pe spinarea lumii, cele 9 bunicuțe și-au deschis ușile din spate și și-au croit drum prin întuneric. Au fost numite trecătoarele. Au făcut ce au făcut datorită exemplului lui Mamau Rut, care obișnuia să trimită unul dintre cozonacii ei speciali doar de dragul unui zâmbet pe fața celor care au pierdut pe cineva. Una dintre cele 9, Mary Ellen, a spus: am început prin a ne gândi la cum am putea proceda pentru a face ceva care se conteze, urmându-i exemplul. Ce-ar fi dacă am avea $1,000,000? Cum i-am cheltui? Știau că nu sunt pe acest pământ pentru a face o impresie, ci pentru a avea influență. Mărimea caselor noastre, a portofelelor, a dulapurilor, a vitrinei cu trofee și a echipelor de majorete nu contează în comparație cu mărimea inimilor noastre. Și sincer, putem fi cunoscuți pentru multe lucruri, dar vom fi amintiți doar după un singur lucru: dragostea noastră jertfitoare. Oricine poate avea o inimă pe atât de mare pe cât dorește. Acele 9 bunicuțe au venit cu o listă de idei pentru economisirea banilor și reușeau să pună deoparte aproximativ $400 pe lună. Soții noștri nu au observat niciodată nimic, a spus una dintre ele. Apoi au început să asculte la salonul de înfrumusețare și la aprozar și când auzeau despre o văduvă sau o mamă singură în nevoie, ghici cine plătea o factură de utilități sau cumpăra haine noi pentru copii, sub anonimat. Trimiteau un pachet cu un bilețel: cineva te iubește. Și iubirea pe care o trimiteau soseau întotdeauna împreună cu unul din cozonacii lui Mama Ruth. În mijlocul celei mai întunecate nopți, dragostea vine întotdeauna înspre tine. În mijlocul nopții de smoală, acele 9 bunicuțe conduceau încet prin cartiere, căutând după ventilatoare blocate la ferestre. Nu știu cine zicea că oamenii care locuiesc aici nu au aer condiționat, povestea Mary Ellen. Sau am văzut că nu erau lumini aprinse seara, ceea ce putea fi un semn ce arăta că utilitățile le-au fost întrerupte. Ne întorceam chiar înainte ca soarele să răsară, ca niște gangster, și lăsam un mic pachet de purtare de grijă. Vreme de 35 de ani, aceste femei minunate au sfârtecat întunericul. 35 de ani, 9 femei, prin întunericul de smoală de la ora 4 dimineața, luau în viteză cozonacii lui Mama Ruth și îi distribuiau în comunitate. Deschideau cartea de telefoane și trimiteau cozonaci la oameni necunoscuți. 35 de ani și sute de cozonaci livrați în tăcerea nopții. Și soții lor n-au știut nimic. Există oameni care nu au nevoie să fie observați la colțurile străzii sau să fie bătuți pe umăr, pentru că ei știu cum să spulbere întunericul în feluri în care un reflector nu ar putea o face niciodată. Există oameni care lucrează în secret pentru că știu că adevărata dragoste acționează sub acoperire. Există oameni care nu spun dreptei lor ce face stânga, pentru că mâinile care se mișcă, fără să fie știute de nimeni, sunt cel mai bine cunoscute de către cel prea iubit. Ceea ce este făcut în taină, frânt și dăruit sub acoperire, este o practicare a comuniunii. Trăiește Eucaristia, practică această comuniune, gustă coinonia. Mary Ellen nu a știut când a început soțul ei să se mire în legătură cu acei kilometri în plus indicați de acul de kilometraj al mașinii. Nu știa când a început el să-și frământe mintea cu privire la retragerile în numerar, nu tocmai măruntă din fondul comun de economii, și nici când și-a scos markerul și când a început să traseze o cale prin extrasurile lor de cont haotice. Mary Ellen și cele 9 bunicuțe au știut că e vremea să-și adune bărbații și să-i pună în temă cu ceea ce se petrecea, o aventură a inimii. Ce-ar fi dacă oamenii s-ar concentra asupra afacerilor inimii în loc să-și investească în chestiuni bănești singura viață pe care o au? Un sărut deschide răni, mângâie spatele rănit al celui frânt. Îmbrățișează-l pe cel suferind, căci doar așa poți îmbrățișa inima frântă a lui Hristos. Și soții lor au vrut și ei să intre în joc. Și-au notat adrese și-au plătit anonim facturi de utilități. Au livrat cozonaci, aducând frumusețe în lume. Au vrut să facă parte din plinătatea coinoniei, părtășie în comuniune. Darurile mărunte ale bunătății sunt contagioase. Uneori vrei să te frângi pe tine și să intri în spațiul sacru al celuilalt. Și acel spațiu pe care îl cauți este găsit când îi dăruiești celuilalt. Cele 9 bunicuțe au spus: este felul nostru de a da mai departe. Mary Ellen a aprobat: vrem să ne asigurăm că fericirea are loc. Calea spre înainte înseamnă întotdeauna să dai mai departe. Orice prăjitură, orice dar, orice lucru dăruind oriunde, poate rupe izolarea și poate ajuta pe cineva să guste din abundență coinonia în mijlocul întunericului. Prin dragostea dăruită, fericirea poate avea loc cu adevărat și soarele se va înălța întotdeauna. Întrebări pentru reflexie. Cum ai putea să te concentrezi asupra aventurilor inimii în loc să-ți risipești viața în chestiuni de afaceri? Cum săruți rănile deschise? Cum mângâi spatele vânăt al celui frânt? Cum îl îmbrățișezi pe cel aflat în suferință? Pentru că doar așa poți îmbrățișa inima frântă a lui Hristos. Ceea ce este făcut în taină, ceea ce este frânt și dăruit sub acoperire, este o practicare a comuniunii. Comuniunea înseamnă viață din belșug. Cum exersezi tu comuniunea cu Hristos?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Întrebarea este: domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi: lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

0: e creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 1. Insula. Au fost odată ca niciodată 4 copii, pe nume Peter, Susan, Edmund și Lucy. V-am mai vorbit despre ei într-o altă carte, intitulată Șifonierul, Leul și Vrăjitoarea, în care v-am povestit prin ce aventură extraordinară au trecut. Au deschis ușa unui șifonier fermecat și s-au trezit într-o lume cu totul diferită de a noastră, în care au ajuns regi și regine, domnind peste o țară numită Narnia. Cât timp au stat în Narnia, li s-a părut că domneau acolo de mulți ani. Dar când s-au întors prin ușa de la șifonier și s-au trezit înapoi în Anglia, li se păru că totul nu durase decât o clipă. În orice caz, nimeni nu băgase de seamă că fuseseră plecați, iar ei nu au spus nimănui despre asta, cu excepția unei persoane foarte înțelepte. Toate acestea se întâmplaseră cu mulți ani în urmă. Acum stăteau toți patru pe o bancă, într-o gară, înconjurați de geamantane și cutii cu jucării. Erau în drum spre școală. Călătoriseră împreună până în gara asta, care era un punct de legătură. Iar aici, în numai câteva minute, sosea un tren care urma să le ducă pe fete la o școală și, după o jumătate de oră, un alt tren urma să-i ia pe băieți și să-i ducă la o altă școală. În prima parte a călătoriei, când mai erau împreună, li se păruse că încă sunt în vacanță. Dar acum, când trebuia să-și ia la revedere și să pornească fiecare în altă direcție numai câteva clipe, simțeau cu toții că vacanța se terminase și că îi cuprinde melancolia, ca la început de școală. Erau toți tare amărâți și nimănui nu-i trecea prin cap ce ar putea să spună. Lucy mergea la internat pentru prima dată. Era o gară de țară, pustie și liniștită. În afara lor, nu era nimeni pe peron. Deodată, Lucy scoase un țipăt de parcă ar fi înțepat o viespe. "Ce e, Lu?" întrebă Edmund. Dar imediat făcu și el. "O, ce Dumnezeu!" începu Peter, după care renunță și el la ce voia să spună. "Susan, dă-mi drumul! Ce faci? Unde mă tragi?" strigă. "Nici nu te ating," spuse Susan. "Mă trage cineva! Au, oprește!" Băgară toți de seamă că sunt palizi la față. "Așa mi s-a părut și mie," spuse Edmund cu răsuflare tăiată. "Parcă mă trăgea cineva. Groaznic! O, iar începe!" "Mă trage și pe mine," spuse Lucy. "O, nu mai pot." "Fiți atenți," strigă Edmund. "Haideți să ne luăm de mâini și să stăm unul lângă altul. Asta e magie, se simte. Repede." "Da," spuse Susan. "Să ne ținem de mâini. O, ce n-aș da să nu ne mai tragă." În clipa următoare, bagajele, banca, peronul și gara dispărură cu totul. Cei patru copii, ținându-se de mâini și gâfâind, se treziră într-o pădure atât de deasă, încât de-abia aveau loc să se miște de crengile care îi loveau. Se frecară la ochi și traseră adânc aer în piept. "Peter, crezi că se poate să ne fi întors în Narnia?" îl întrebă Lucy. "Putem fi oriunde," îi răspunse Peter. "Nu văd nimic din cauza copacilor. Hai să încercăm să ieșim undeva mai la lumină." Reușiră cu greu să iasă din desiș printre ursiți și ghimbi, dar aici avură parte de o nouă surpriză. Totul era mult mai luminos și din numai câțiva pași ajunseră la marginea pădurii, de unde se vedea o plajă acoperită de nisip. La numai câțiva metri depărtare, apa mării scălda nisipul atât de încet și de calm, încât nu se auzea practic niciun sunet. Nu se zărea niciun țărm în depărtare și niciun nor pe cer. Judecând după soare, era în jur de ora 10 dimineața, iar marea era de un albastru amețit.

0: viitor. Se opriră să respire mirosul de mare. Oh, Doamne! Exclamă Peter. Ce bine e! 5 minute mai târziu, erau toți în picioarele goale și se bălăceau în apă răcoroasă și limpede. E mai bine aici decât într-un tren aglomerat, în drum spre latină, franceză și algebră, spuse Edmund. După care nimeni nu mai zise nimic o vreme. Umblau prin apă în căutare de creveți și crabi. Totuși, zise dintr-o dată Susan, cred că trebuie să ne gândim puțin la ce avem de făcut. În curând o să ni se facă foame. Avem sandvișurile pe care ni le-a dat mama pentru drum, zise Edmund. Eu cel puțin le am. Eu nu, spuse Lucy. Ale mele erau în geanta mică. Ale mele la fel, spuse Susan. Ale mele sunt în buzunarul de la haină, aici pe plajă, spuse Peter. Avem 2 porții pe care o să le împărțim la 4. N-o să fie prea amuzant. În momentul de față, îmi doresc mai degrabă ceva de băut decât de mâncat, zise Lucy. Și deodată li se făcu tuturor sete, așa cum ți se face de obicei după ce te-ai bălăcit în apă sărată sub un soare fierbinte. Parcă am fi naufragiat, spuse Edmund. În cărți, naufragiații găsesc mereu izvoare cu apă limpede și rece pe insulă. Haideți să căutăm. Vrei să spui să mergem înapoi prin pădurea aceea deasă? Îl întrebă Susan. Nici vorbă, răspunse Peter. Dacă e vreo apă, se varsă precis în mare. Așa că, dacă mergem pe plajă, n-avem cum să nu dăm de ea. Merseră înapoi pe malul mării, călcând mai întâi pe nisipul ud și neted, apoi pe cel uscat și aspru, care ți se lipește de degetele de la picioare, așa că se opriră să-și pună șosetele și pantofii. Edmund și Lucy vrură să-și lase pantofii și șosetele acolo și să plece în picioarele goale, dar Susan le spuse că asta ar fi o nebunie. S-ar putea să nu-i mai găsim și o să avem nevoie de ei dacă mai suntem aici diseară, când se răcorește. După ce se încălțară, își continuară drumul pe plajă. Aveau marea în stânga și pădurea în dreapta. Nu se auzea niciun sunet, doar din când în când câte un pescăruș rătăcit. Pădurea era atât de deasă încât nu se vedea nimic printre copaci. Și nici nu se mișca nimic, nici o pasăre, nici măcar o insectă. E plăcut să vezi scoici, alge, anemone de mare sau crabi micuți în ochiurile de apă dintre pietre. Dar te plictisești repede de toate acestea când ți-e sete. Copiii, acum că ieșiseră din apa răcoroasă, începură să-și simtă picioarele fierbinți și grele. Susan și Lucy aveau de cărat și pelerinele de ploaie. Edmund tocmai își pusese haina pe banca din gară, înainte de a fi purtați de magie, așa că el și Peter duceau cu schimbul haina lui Peter. După scurt timp, malul începu să cotească spre dreapta. După încă vreo jumătate de oră, când trecură de o porțiune stâncoasă, acesta coti brusc. Acum aveau în spate acea parte a mării pe care o zăriseră când ieșiseră la început din pădure, iar în față se zărea în depărtare un alt țărm, acoperit de o pădure la fel de deasă ca aceea pe al cărei mal mergeau acum. O fi o insulă sau putem să ajungem acolo mergând mai departe pe mal? Întrebă Lucy. Nu știu, îi răspunse Peter. Și se cufundară toți în tăcere. Malul pe care mergeau se apropia tot mai tare de celălalt țărm. De fiecare dată când treceau de câte un promontoriu, copiii credeau că au să dea de locul unde cele 2 maluri se întâlnesc. Dar fură dezamăgiți. Ajunseră la niște stânci pe care trebuiră să se cațere și de acolo putură vedea mai bine celălalt mal. Firaș să fie, făcu Edmund, n-are niciun rost. N-o să ajungem la pădurile de acolo niciodată. Suntem pe o insulă. Și chiar așa și era. În clipa aceea, distanța dintre ei și celălalt mal era de numai 30 sau 40 de metri. Mai încolo, malul pe care erau ei cotea din nou la dreapta și văzură cum marea îi desparte de celălalt țărm. Era clar că străbătuseră mai mult de jumătate din insulă. Uitați-vă! strigă deodată Lucy. Ce-i acolo? Arătă spre ceva lung argintiu, de forma unui șarpe, undeva pe plajă. O apă! O apă! Strigară ceilalți și, deși erau obosiți, o luară pe dată la fugă în jos pe stânci și apoi spre apa răcoroasă. Știau că apa e mai bună mai departe de plajă, așa că se duseră drept spre locul de unde ieșea din pădure. Copacii erau la fel de deși și aici, dar apa își sălpase o albie adâncă printre malurile înalte, acoperite de mușchi. Dacă te aplecai puțin, puteai să mergi de-a lungul apei printr-un fel de tunel de frunze. Se lăsară în genunchi în dreptul primului ochi de apă maroniu și unduitor și băură cu sete. Își răcoriră fețele și apoi și brațele în apă până la cot. Ce-ați zice de sandvișurile alea? Întrebă Edmund. N-ar fi mai bine să le ținem? Întrebă Susan. S-ar putea să avem și mai mare nevoie de ele mai târziu. Ce n-aș da ca acum, când nu ne mai e sete, spuse Lucy, să nu ne fie foame. Bine, dar ce ziceți de sandvișuri? Insistă Edmund. N-are rost să le păstrăm, au să se strice. Nu uitați că aici e mult mai cald decât în Anglia și că deja le cărăm în buzunar de mai multe ore. Așa că scoaseră cele două pachete și le împărțiră între ei patru. Nu se sătură niciunul, dar oricum era mai bine decât nimic. După care începură să facă planuri pentru masa următoare. Lucy voia să meargă pe malul mării să prindă creveți, dar i se spuse că nu au plase. Edmund propuse să adune ouă de pescăruși de pe stânci, dar nu-și amintiră să fi văzut vreun ou de pescăruș. Și chiar dacă ar fi găsit, oricum nu le-ar fi putut fierbe. Peter își spuse în sinea lui că în curând au să fie bucuroși să mănânce chiar și ouă crude, dacă nu dă norocul peste ei. Dar nu consideră necesar să spună asta cu voce tare. Susan le reproșă că au mâncat sandvișurile atât de devreme. În acest moment, doi dintre ei se enervară. În cele din urmă, Edmund zise: știți ce? Nu ne mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Trebuie să explorăm pădurea. Pusnicii, cavalerii rătăcitori și alții de genul ăsta reușesc să supraviețuiască întotdeauna aici, când sunt într-o pădure. Găsesc rădăcini și fructe și fel de fel de lucruri. Ce fel de rădăcini? Întrebă Susan. Eu am crezut întotdeauna că sunt rădăcini de copac, spuse Lucy. Haideți, spuse Peter. Ed are dreptate și trebuie să facem ceva. Oricum, o să fie mai bine decât să o luăm iar prin soare. Așa că se ridicară în picioare și o porniră de-a lungul apei, ceea ce fu destul de greu. Trebuiră să se aplece pe sub crengi sau să se cațere peste crengi și să meargă orbecăind printre rododendroni. Li se rupseră hainele și se udară la picioare. În continuare, nu se auzea niciun zgomot în afară de susurul apei și a zgomotelor pe care le făceau ei. Începu să-i cuprindă oboseala, când simțiră deodată un miros minunat. Și apoi, undeva sus, deasupra malului drept, o lumină colorată. Ia te uită! Exclamă Lucy. Cred că e un măr! Și chiar asta și era. Urcară găfâind pe malul abrupt, croindu-și drum printre rugii de mure, până când ajunseră la un pom bătrân încărcat de mere mari, gălbui aurii, netede și zemoase. Ăsta nu e singurul pom de aici, spuse Edmund cu gura plină. Uitați-vă! O, sunt zeci de pomi! Observă Susan, aruncând cotorul primului măr pe care îl mâncase și culegând un al doilea. Cred că a fost o livadă cu mult, mult timp în urmă, înainte să se sălbăticească locul și să crească pădurea din jur. Ceea ce înseamnă că asta era o insulă locuită, spuse Peter. Acolo ce mai e? Întrebă Lucy arătând undeva în depărtare. Dumnezeule, e un zid, răspunse Peter, un zid vechi de piatră. Făcându-și drum printre crengile încărcate, se duseră până la zid. Era foarte vechi, numai ruine, acoperit de mușchi și plante agățătoare, dar era mai înalt decât cel mai înalt dintre pomi. Când se apropiară destul de mult, observară o arcadă care se afla, probabil, pe locul unde fusese pe vremuri poarta. Acum însă era blocată aproape complet de cel mai înalt dintre meri. Trebuiră să rupă câteva crengi ca să poată trece. Dincolo de pom, lumina deveni deodată mult mai puternică și începură tot să clipească. Se treziră într-un loc înconjurat de ziduri. Aici nu era niciun pom, doar iarbă și margarete, iederă și ziduri cenușii. Era un loc luminos, ascuns, foarte liniștit, cu un aer trist. Pășiră toți patru în mijlocul lui, bucuroși că își pot îndrepta spatele și mișca brațele și picioarele în voie.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 august. În 1749 s-a născut Johann Wolfgang von Goethe, poet, dramaturg și prozator german, spirit enciclopedist, preocupat de multiple domenii ale cunoașterii. Capodopera sa este poemul Faust. În 1905, tot într-o zi de 28 august, a murit Emanuel Davidescu, membru fondator al Gazetei Matematice. În 1916, Germania declară război României. Iar în anul 1927 s-a născut Nicolae Herlea, bariton român. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Gabi Floruț. Vă dorim audiție plăcută!
1: Cel mai lung război din istoria Europei moderne este războiul dintre Rusia și Ucraina. A început în 2014, când Rusia a anexat peninsula Crimea, și escaladarea cea mai puternică și mai grozavă din 2020. Cel mai lung război din istoria Europei moderne este războiul dintre Rusia și Ucraina. A început în 2014, când Rusia a anexat peninsula Crimea, și escaladarea cea mai puternică și mai grozavă din 2022, adică de 4 ani, într-un mod mai

ne bucurăm de pace și de liniște și am și o întrebare. Credeți că suntem noi mai buni ca și ei? Ca ucrainienii, sincer, frați păstori, cor, biserică. Suntem noi românii mai buni ca ucrainienii? Dacă Dumnezeu ne ia la bai mărunți. N-aveți curaj să ziceți. Vă spun eu, nu suntem. Nu suntem mai buni ca ei. Nici ca evrei, nici ca... Zice Biblia, dacă nu vă pocăiți, zice Biblia, toți veți pieri la fel. Au venit niște oameni la Iisus și l-au întrebat și au zis, ai auzit ce-a făcut? Ce-a făcut acel conducător, Pilat? A amestecat sângele unor galileeni cu sângele animalelor. Îți dai seama ce cruz? Și Domnul zice, credeți voi, le-a răspuns Iisus, că cei galileeni care au suferit acea cruzime teribilă din partea lui Pilat, credeți că au fost mai păcătoși ca și voi? Și Iisus dă răspunsul, zice, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Credeți că peste ăia 18 oameni, peste care a căzut dintr-o dată turnul Siloamului, credeți că au fost mai păcătoși? Nu. Și dacă n-a căzut turnul Siloamului și dacă noi nu avem război în țară, este că suntem într-un sezon extins al Harului lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Nu suntem mai buni ca ei? Nu suntem mai buni ca rușii? Nu suntem mai buni ca ucrainienii? Ci este un sezon extins al bunătății lui Dumnezeu peste România. Și pentru că Dumnezeu și-a extins bunătatea Lui peste noi, această bunătate a lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și ca și răspuns la ceea ce au spus acei oameni, Domnul Iisus Hristos le dă o pildă. Și zice, un om avea în via sau un smochin. Și zice Biblia că a venit să caute rod în el și n-a găsit. Și a vrut să-l taie. Vierul însă mijloșește și spune, proprietarule, mai lasă-l încă un an, că poate va aduce rod. Este o pildă care ne arată marile realități care se întâmplă deasupra capului nostru. Cineva spunea că dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii, noi n-am mai vedea cerul albastru, l-am vedea negru, l-am vedea verde, am vedea duhurile răutății care sunt în locuri cerești, am vedea dragoni. Nu ne-am mai bucurat de viață, nu ne-am mai bucurat de vară, de frumusețea pe care a făcut-o Dumnezeu. Ar Dumnezeu ne-a închis ochii ăștia fizici ca să nu vedem ce deasupra noastră, ca să nu facem infart. Dar de fapt sunt niște realități teribile. Ce bătălie se dă deasupra capetelor noastre. Și această pildă vorbește despre aceste realități care se întâmplă deasupra capului nostru. Mijlocirea Fiului înaintea Tatălui, dragostea lui Dumnezeu față de noi, smochinul, răbdarea lui Dumnezeu față de noi, judecata lui Dumnezeu care va începe, zice Biblia, din casa lui Dumnezeu. Și în astfel de contexte, Biblia vine și spune, dacă Dumnezeu n-a intrat la judecată cu noi, nu este că n-a putut, nu este că nu meritam, nu că suntem mai buni ca aia din Nigeria, care au suferit atâtea martiraje, peste 100.000 de oameni au murit în ultimii 10 ani de zile în Nigeria. Stau în biserică și vine bomba pe ei. Credeți că noi suntem mai buni ca aia din Nigeria? Nu suntem mai buni! Dar dacă Dumnezeu ne-a îngăduit război și dacă ne-a îngăduit cruzimi în țara noastră, este că e bunătatea și este harul lui Dumnezeu. Este harul și este mila lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos vine și îi spune, uite, li s-a întâmplat lor așa, ție nu ți s-a întâmplat așa, pentru că ești într-un sezon extins al bunătății lui Dumnezeu. Te-a mai lăsat Dumnezeu încă o perioadă, încă un pic, și mai sapă la rădăcine, mai oxigenează rădăcinile, mai pune gunoi, fertilizant. Da, dacă. Oare vei profita de investiția pe care o face Hristos în viața ta? Pentru că vine momentul în care marele proprietar va veni să-și inspecteze smochinul, să vadă dacă a meritat investiția. Și dacă nu am meritat investiția și nu ne-am pocăit în această perioadă de har care Dumnezeu ne-a dat-o ca țară, zice Biblia, îl voi tăia, zice Biblia, Dumnezeu intră la judecată. Și iată pilda asta care prezintă pe un om care avea un smochin sădit în via sa. Omul acela, proprietarul, este Dumnezeu. Via este lumea asta pe care Dumnezeu a creat-o. Și smochinul este simbolul poporului Israel. Că în mijlocul lumii acesteia păcătoase, Dumnezeu și-a ales un popor, un smochin, care l-a pus acolo în via lui. Este foarte neobișnuit să vezi astăzi un om care să aibă o vie și să pună smochin în mijlocul viei. Nu prea să face asta. Și Biblia vorbește că omul ăsta așa a făcut, ca să arate suveranitatea voinței lui Dumnezeu, că face tot ce vrea în cer și pe pământ. El a ales pe un om pe nume Avram, pe care l-a pus deoparte. Și apoi din el s-a născut poporul Israel.
Și în mijlocul acestei lumi păcătoase, Dumnezeu și-a ales un popor pe nume Israel.

0: Israel, căruia i-a dat legi, i-a dat patriar, i-a dat legăminte și s-a arătat slava și gloria și înțelepciunea prin ceea ce Dumnezeu a dat acestui popor. Și Biblia spune că a venit să caute rod și n-a găsit. Vierul reprezintă pe Iisus Hristos, mijlocirea Fiului lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Și smochinul ăsta ne reprezintă și pe noi. Și dați-mi voie să vă spun că acest mare proprietar Dumnezeu are tot dreptul să vină să-și inspecteze smochinul. Și să știți că Dumnezeu ne va vizita la un moment dat să vadă rodul care l-am adus după atâția ani de pocăință și după atâția mii și mii de predici care le-am auzit și Radio Voce Evangheliei și televiziuni creștine și uitați proiecte în care Dumnezeu ne le pune la fileu și așa mai departe. Vă rog să stingeți telefoanele, băieți, să ascultăm cuvântul și pentru voi. Și Dumnezeu va veni și ne va pur și simplu ne va inspecta viața fiecăruia dintre noi. Va vedea să vadă, aducem rod sau nu aducem rod pentru Dumnezeu. Și când văd mai mult că proprietarul ăsta se apropie el personal, nu trimite un slujitor, văd dorința lui fierbinte să vadă el cu ochii lui, să vadă el personal rodul sufletului lui. Așa spune Biblia, când va vedea rodul sufletului lui, sufletul lui ce va face? Se va înviora. Și are să astăzi să ne întrebăm. Noi, Biserica lui Iisus Hristos Betel, aici în Oradea, tu care ești în altă parte, pune numele tău, tu ești smochinul acela. Și să știți că Iisus Hristos, care ne dă har, care te-a pus aici în România și nu te-a născut în una din cele 6.000 de etnii care n-au nici măcar o pagină din Noul Testament tradusă, nu ești în cele 50 de țări de pe glob care sunt într-o persecuție cruntă și ai libertate religioasă și toate mijloacele harului și tot fertilizantul posibil pus la rădăcină aici, în România și în Oradea, să știi că la un moment dat Dumnezeu va veni și va inspecta Biserica Betel. Așa vorbește Domnul. Să știți că Dumnezeu va veni odată și ne va inspecta, începând așa de la noi, de la păstor, prezbiter, așa ne va lua Dumnezeu pe toți până la ultim. Și dacă vreți argument pentru asta, uitați-vă în cartea Apocalipsa. Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat, s-a dus să-și inspecteze cele 7 biserici. Să vadă cum e. Și știu faptele ta. O ai acolo o curvă, zice. Și văd că tot o acoperi, zice. Mă, și o las să slujească. Deci, i-am spus să pocăiască. Vezi că se duce pe alții. Asta mă împotriva ta. O la alții, zice, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ești super marketing la programe, știi cum să le faci. Bă, dar ești mort. A, la unei zice, știu, ești grozav, zice. Îți merge numele că trăiești. Știu că ai bani, zice, ești bogat, te-ai ajuns. Dar nu știu că ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Te sfătuiesc să vii, să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Să iei haine curate, haine de in, ca să nu ți se vadă rușinea. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. La 5 din 7 biserici, Iisus Hristos, în acea inspecție pe care Hristos o are, imediat după înviere, Iisus Hristos ce face? Vine și vrea să vadă rod. La 5 spune, nu văd rod, trebuie să-i pocăiești. Și frați și surori, noi avem libertate. E bine, e plăcut, tot e bine, tot e la nivel. Dar să știți că la un moment dat, marele proprietar că l-a trimis pe Iisus Hristos să vină să moară pentru noi, biserica lui, să știți că va veni și ne va inspecta. Noi, pe noi, biserica Betel și pe toate celelalte. Va veni vremea aceea. Și până atunci eu ce trebuie să fac? Când știu că oricum va veni odată acea perioadă de judecată în sensul bun, de inspecție din partea lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Să iau în serios pocăința. Și să mă uit în viața mea dacă am viermi la rădăcină care opresc creșterea mea spirituală și să lupți cu păcatul pe viață și pe moarte. Ca viața ta să aducă rod pentru Dumnezeu și să nu spună Dumnezeu rob leneș și neroditor. Și să spună Dumnezeu rob bun și credincios, slăvit să fie numele Domnului. Ei, poporul ăsta, Israel, o zis, noi nu suntem pom de ăștia sălbatici, noi nu suntem parte din vie, lumea asta păcătoasă, căței, neamurile. Noi suntem smochin, poporul ales al lui Dumnezeu. Și asta a fost problema lor și asta e problema bisericii de astăzi. Problema poporului Israel de atunci și până astăzi, de altfel, este că ei se cred așa că Dumnezeu are un tratament mai special pentru ei. Așa au spus, noi suntem copii lui Avram, tu nu ne cunoști. Și când crezi că Dumnezeu are așa un tratament mai special pentru tine și că El își lasă așa un pic standardele și nu intră chiar așa la judecată că tu ești copilul lui botezat cu Duhul Sfânt. Aha. Și ai această aroganță și inventezi sisteme religioase prin care să maschezi sărbători, mai știu eu ce, frunze, fără rod. Să știi că dacă crezi că Dumnezeu are un tratament mai special pentru tine și îți permiți anumite păcate, bine, nu de moarte. Așa o minciună, cum s-a vorbit azi dimineață. E, lasă-mă! 2, 3, 10, 100, că doar 5 pune la disciplină pentru minciună. Nimic, numai pentru curvii. Fratele Tibi vorbea dimineață despre Anania și Safira. Am auzit o predică mai demult și a zis, noi ne rugăm să avem trezire spirituală. Poate nu știm de multe ori ce cerem. Dacă vrem trezire spirituală, gândiți-vă că în vremea de trezire spirituală ai mințit, bang, ce-o tunat Dumnezeu. Probabil ar trebui să avem atunci în mormântare în fiecare duminică, nu? Orice mincinos intră, poc. Domnul e sfânt, e trezire, e sfințenia lui Dumnezeu. Mai vrei trezire? Așa că trebuie să ne cercetăm. Doamne, vrem trezire. Cum ar trebui să zici mai întâi? Vreau sfințire. Și trezirea vine într-un mod natural. Dar poporul ăsta a zis, eu sunt sămânța lui Avram. Noi nu suntem născuți din curvie, noi suntem special. Avem patriarh, legăminte. Noi suntem cineva. Și când Dumnezeu a văzut această lene și această ticăloșie și fățărnicie care au avut-o, Dumnezeu a ridicat un proroc pe nume Ioan Botezătorul și a zis, nu vă lăudați în voi și spuneți că sunteți copii al lui Avram. Lăsați vrăjala cu alte cuvinte. Dați-vă mașca jos, ipocrizia asta. Că Dumnezeu din pietrele acestea poate să scoată fiii lui Avram. Iată că și securea deja a fost și înfiptă la rădăcina pomilor. Și orice pom care n-aduce rod, și Biblia va fi tăiat și aruncat în foc. Și Ioan Botezător vine și scutură această națiune arogantă, mândră de ea, că noi suntem copii al lui Avram, noi suntem mai speciali în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie mai indulgent cu noi, că poate tu nu știi cine suntem, deci ai grijă că securea a fost și înfiptă. Vezi că dacă n-aduci rod, că Dumnezeu dă tot machiajul spiritual jos de pe noi și se uită direct în fibra noastră. Că așa este cuvântul lui Dumnezeu, viu și lucrător, care pătrunde și desparte sufletul și duhul și măduva și încheieturile. Ioan Botezător vine și spune, ai grijă, că dacă mai ții sistemele astea religioase de fațadă, crezând că tu ești ok și tu știi bine că nu ești ok, zice Biblia, vezi că securea, adică judecata lui Dumnezeu, securea a fost și înfiptă. De aceea ce trebuie să fac? Ar trebui să mă sperii un pic. Frați și surori, ar trebui un pic să intrăm așa într-o introspecție sufletească și să nu mi se pară normal că e harul lui Dumnezeu, ci să văd că harul ăsta, dacă mi l-a dat Dumnezeu, mă învață ce să fac. Zice, ce să fac? Să abuzez în continuare de bunătatea Dumnezeu, că de-aia Dumnezeu să mă ierte. Nu. Harul Dumnezeu mă învață, e un pedagog, e Hristos. Și mă învață ce să fac? Să rup cu păcatul. Și cu poftele lumești. Și să aduc rod pentru Dumnezeu. Amin. Dar acum hai să ne întrebăm fiecare dintre noi. Să începem pocăiți de 30 de ani, 40 de ani. Care sunt domeniile alea în viață cu care ești indulgent? Și ți-a oprit creșterea spirituală. Mie mă, nu-i curvie. Bun, nu-i curvie. Uite-te, poate ai o ură de-aia străveche. Dau un exemplu. O chestie de-aia, o kleptomanie. Da, ce-amu, zice. Minciunea care o ții de 20 de ani și știi bine, până la urmă și tu ai ajuns să o crezi. Că așa face satana, te înșel pe tine însuți până la urmă. După ce o repezi de 10 ori, până la urmă chiar și tu crezi. Care e lucrul ăla care te face să fii neroditor? Care e sistemul ăla psihologic care ți l-ai inventat, crezând că Dumnezeu trebuie să fie foarte indulgent cu tine? Fără să te pocăiești că și așa nu-i nu știu ce mare păcat. Vreau să spun ceva, va veni vremea când Dumnezeu se va apropia de toată investiția care a pus-o noi. De toată libertatea religioasă care ne-a dat-o. De toate 8 Biblii pe cap de locuitor. Radio Voce Evanghelie, Mare 24 din 24. Biserici, predicatori, invitați, bani, sănătate, tot! Toate mijloacele Harului. Și va veni să vadă. Mă, pruncul ăsta s-a pocăit. Și atunci când era păsărarul, Satana, când era să-ți prinde sufletul ca pasărea, lațul păsărat. Și era gata, gata să te prinde. O veni marele anonim Dumnezeu cu forfeca lui. Și o rup lațul păsărar, lațul s-a rupt și tu ai scăpat și ești aici. Și omul se zice, mă, da, o văzut că eu am fost cu el și nu l-am lăsat. Dar până asta s-a pocăit mai mult. Sau zice, no, mă, da, doamne, fi lăudat. Sau zis, bă, Dumnezeu de fapt mi-a mai dat har. Bă, m-a scăpat din accidentul ăla teribil. Cum ne-a scăpat pe noi zilele astea, în timp ce veneam de la București de evanghelizare. Eram cu toată familia. Să ne turtească un tir pe autostradă. Eram pe partea stângă, pe banda aia de viteză, stânga parapet și un tir pe banda a doua. Nu s-a uitat oglinda, habar n-am și-o venit, ne-a rupt oglinda. Am pus frână și, în fine, dacă nu era Dumnezeu, ne turtea. Văd lucrul ăsta. Faptul că i-am scăpat, faptul că am lucrat în viața lor, îi face să fie mai sensibil și mai alergici la păcat? O, a venit Iisus Hristos și s-a uitat la smochinul ăsta, la israeliții ăștia, arogan și mândri. Și a zis, voi curățați partea de afară a blidului, dar înăuntru sunteți murdari. De ce credeți că l-au omorât pe Iisus? Că a fost simpatic? Nu, pentru că le-a spus adevărul. Nebuni, orbi. Doamne Iisuse, așa au zis, nebuni, orbi. Pui de șerpi și de năpârci. Așa ce, da, da. Pentru că Iisus Hristos vine și dă toate frunzele la o parte și vrea să vadă dacă există rod. Le-am vorbit prin proroci în multe feluri și în multe chipuri. La sfârșitul acestor zile le-am vorbit, zice Domnul, prin Fiul. Și dacă s-ar fi făcut minunile astea, dacă aș fi pus atâta fertilizant la Capernaum, vai de tine Capernaume, vai de tine Besaido, că dacă ar fi avut atâta fertilizant la rădăcină, de mulți ar fi pocăit. De mulți Sodoma și Gomora erau mântuiți, dacă aveau atâtea mijloacele harului, dacă vedeau minunile lui Hristos. Dar vouă vi se pare normal, zice, să aveți pâine și pești, vi se pare normal să fie vindecări, să simți prezența lui Dumnezeu. Vi se pare normal, dar ăsta e har al lui Dumnezeu. Și dacă nu te pocăiești, să știi că Dumnezeu intră la judecată cu poporul Israel. A intrat Dumnezeu, a intrat. S-a uitat Dumnezeu la Nicodim. S-a întâlnit cu Iisus Hristos și a zis, învățătorule, noi știm, noi, la plural, noi vorbim că tu ești chiar venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrările pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Iisus se uită la acest învățător religios și zice, tu ești mort, mă, tu ești cadavru spiritual. Tu n-ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu cu toată religiozitatea ta. Tu trebuie să te naști din nou. Dacă tu nu te naști din nou, nu poți, nu să intri, nici să vezi împărăția lui Dumnezeu. Dar cum, Doamne, dar eu sunt învățător. E mort. S-a inventat un sistem religios crezând că ești ok, când de fapt, zice Biblia, tu ai nevoie de naștere din nou, tu ai nevoie de o relație vie cu Hristos, o relație vibrantă cu Iisus Hristos. Și mă gândesc, oare în bisericile noastre câți oameni sunt ca Nicodim, oameni de treabă, pace, pace, care n-au făcut nu știu ce păcate, da? Sisteme doar religioase. Udați în apă, fără naștere din nou. În seara asta Dumnezeu vrea să se uite în viața ta și te vizitează și îți dă încă un semnal de alarmă să te întorci la el cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și să aduci rod pentru Dumnezeu. Amin? Nu trebuie să ziceți amin dacă nu credeți. Dar și dacă nu ziceți amin, e așa cum zice Biblia. Dar dacă v-aș spune așa întâmplări cu bunicuțe, cățeluși, vai, să vă fac să râgeți, să plângeți, n-aș fi corect față de sufletul vostru și față de Dumnezeu, să vă fac duș rece, duș calm, să zice, uau, ce predică grozavă. Frați și surori, e o vreme de har, un sezon extins al harului și de harul ăsta trebuie să profităm și să fim duri cu noi și să aducem rod pentru Dumnezeu. Că dacă nu, stăm așa ca niște mormoloci, cum a fost? Hai la biserică! Când ar trebui să-i taurul de corne și să începi să faci curat în viața ta și să aduci rod pentru Dumnezeu. Câte proiecte trebuia să le faci până la vârsta asta? Câte planuri avea Dumnezeu cu viața ta și nu le-a făcut? De ce? Păcatul a pus zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și să spui, Doamne, nu vreau să mor, Doamne, și să fie atâtea planuri pentru viața mea pe care Tu nu le-ai putut împlini pentru că eu Te-am împiedicat. Doamne, de vezi că sunt pe o cale rea, pune-mă, Doamne, pe calea veșniciei. Slăvit să fie numele Domnului. Amin? Amin. Scriptura continuă și spune că a venit proprietarul. Și iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod în smochinul acesta. Și nu găsesc. De fapt, nu a fost 3 ani, au fost 7 ani. Uitați ce zice Biblia în cartea Leviticului, capitolul 19. Ca să vedeți câtă răbdare, ce generos e Dumnezeu cu noi. Levitic, capitolul 19. Cu versetul 23. Când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pom roditor, roadele lor să le priviți ca netăiate împrejur timp de 3 ani. Să fie netăiate împrejur. Adică să nu mâncați din ele. 3 ani. În al 4-lea an, toate roadele să fie închinate Domnului spre lauda Lui. Bun, deci 4 ani aveai voie să-i atingi de roadele alea. Abia din al 5-lea an poți să mănânci. Să vii să cauți rod pentru tine. Deci 3 ani erau considerați necurați. 1 an trebuia să vii să dai pârga, să o dai Domnului. Și abia din al 5-lea an puteai să vii să vezi rod pentru tine. Și ce 3 ani am așteptat? 5, 6, 7. Deci câți ani? E adevărat, 3 ani, zice. 3 ani pentru mine, dar înainte au mai fost 4. Nimic, zice. Ci un rod. Și știți ce văd aici? Marea îndurare a lui Dumnezeu. Marea răbdare a lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Văd aici fertilizant. Văd aici răbdare. Văd cum marele vier se ocupă. Zice, dar n-aduce rod. Zice Biblia că a venit vierul, care reprezintă pe Iisus Hristos. Și nu-l contrazice pe proprietar. Nu zice, nu-i drept ce cere. Știu că e justă cererea ta. Clar. Tu vrei să vezi rod după atâta investiție. Vrei să vezi rod după atâtea evangelizări, după atâtea seri prelungite de rugăciune și prorocii. Tu vrei să vezi rod că oamenii se pocăiesc. E clar, e justă cererea ta. Dar, Doamne, nu-l tăia. Mai lasă-l încă un an de zile. L-ai lăsat 3 ani de zile și n-ai găsit rod. Și unii oameni spun că cei 3 ani de zile în care aștepta să vadă rod și n-a găsit, se referă la viața mesianică a lui Iisus Hristos. 3 ani de zile în care Iisus a făcut semne și minuni. Predici electrizante cum nimeni n-a predicat vreodată pe pământul ăsta. Și măcar că au auzit predici extraordinare, semne și minuni au văzut extraordinare. Totuși Israelul ăsta a rămas împietit până astăzi. Astăzi spun că cei 3 ani de zile se referă la 3 perioade de timp. Perioada legii, perioada prorocilor și perioada vieții mesianice la Iisus Hristos. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu, perioadă după perioadă, tot pune fertilizant la rădăcină. Dacă prin Moise, dacă prin proroci. Pe toți au omorât. Și pe Hristos. Și zice Biblia, dar ce să mai fac cu el? Ce să mai dau acestui popor? Că n-am ce să-mi le mai dau. Le-am dat pe fiul meu. Nu vor. Vor numai întâmplări și pilde. Vor numai pești, vor numai vindecări. Nu-l vor pe fiul meu. Da, el zice. Și vierul intervine. Este mijlocirea lui Hristos. Zice, Doamne, ai dreptate. Ar merita să fie tăiați. Dar mai lasă-l încă un an de zile. Poate că va aduce rod, Doamne. Mai lasă-l încă un an de zile. Și am o întrebare. A lăsat Dumnezeu pe poporul Israel un an de zile? Încă un an de zile, da sau nu? L-a lăsat sau nu? L-a lăsat 40 de ani. La 40 de ani distanță, după ce Iisus Hristos se înalță la cer, vine cine? Titus, generalul roman. Zice, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării, vremea în care am pus fertilizant la rădăcină. Și nu te-am lăsat un an de zile, te-am mai lăsat încă 40 de ani de zile. Și în ăștia 40 de ani de zile, ai avut o biserică plantată acolo, de Sfinții Apostoli. Ai văzut semne și minuni în Ierusalim cum nu s-a mai văzut. Ai văzut predicea Apostolului Petru cum n-ai mai auzit niciodată. Și 40 de ani de zile am pus acolo o biserică ca să fie mărturie. Și cu toate astea, Israele, până astăzi, au rămas reci și împietriți față de Evanghelie. Și Domnul zice, da? Nu un an. Uită-te la răbdarea lui Dumnezeu care e îndelungă, dar nu-i veșnică. Frați și sorori, m-auziți? Răbdarea lui Dumnezeu e îndelungă, dar nu-i veșnic. Există un punct în care Dumnezeu zice, destul e destul. Și știi ce trebuie să fac? Să am frică. Eu știu că noi suntem învățați că Domnul e bun oricând, oricând, Domnul e bun. Dar ce-ar fi să zici, Domnul e drept oricând? N-ai cunoscut vremea cercetării? Te-a lăsat 40 de ani în plus și am vrut să văd că există rod. Să vină generalul Titus, să are Ierusalimul cu plugul. Să nu mai rămână piatră pe piatră. Intră judecata lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu tot pune la rădăcină. Și oamenii ăștia nici cum nu vor se pocăiască. Haideți să ne uităm la noi astăzi. Care sunt domeniile în viața noastră în care
1: Ești încăpățânat.
0: Deci pur și simplu nu vrei și gata. Noi aici în Bihor avem vorba aia, zice, are poră. Știți, când un cal are poră, și dacă pui un fier de la înroșit pe el, acolo stă. Așa sunt unii. Bă, nici dacă pică muntele Himalaya peste mândria lui, mândria lui tă nu se sparge, tă bățos rămâni. Asta e sindromul smochinului rău, care nu vrea să se smerească. Dacă ești aici, ai poră. Îl iei pe nu în brațe și... Nu, nu, nu. Băiatul, stinge, te rog, telefonul. Te rog. Te rog frumos. Dacă ești aici, ai poră. Știi ce să faci? Să spui în această seară: Doamne, îmi fac inima mică și vreau să mă pocăiesc înaintea Ta cu toată inima mea și cu tot sufletul meu. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, să stau încăpățânare ca Israelul ăsta, rob, încăpățânat, și vreau, Doamne, să aduc rod pentru Tine și pentru slava Ta. Amin?
2: Amin.
0: Dar mai este ceva. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta și am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Dar aici este un element care trebuie să-l vezi mai adânc. Că vierul ăsta, când a văzut că smochinul nu aduce rod, ce și-a făcut? O zis proprietarului: mă duc eu să mor pentru smochin. Ar trebui să intri la judecată cu el, intră la judecată cu mine. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în urmă cu 2000 de ani și Marele Vier, Iisus Hristos, a plătit pentru noi smochinii răi și încăpățânați. Și a zis: dacă nici rănile și nici sângele meu nu-i mișcă, dacă nici suferința mea nu-i mișcă, atunci nu mai am ce să fac pentru ei. Taie-l! Și ne-a dat Dumnezeu tot ce a avut mai scump, și anume pe singurul Său Fiu, pe Iisus Hristos. Și frați și surori, dacă venim la biserică și nu ne mai mișcă rănile lui Hristos, ci numai întâmplări de doi bani, credeți-mă că suntem sub nivelul mării. Dacă nu ne mai mișcă rănile lui Hristos și de dragul lui Hristos, nu de frica iadului, ci de dragul lui, faptul că m-a iubit, că și-a dat viața pentru mine, dacă asta nu mă motivează să-L iubesc mai mult, să lucrez pentru El, înseamnă că ești un smochin rău, încăpățânat, și trebuie să spui: Doamne, despietrește inima mea și fă-mă să onorez rănile lui Hristos, să fiu cel din tâi în fapte bune, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Deci, frați și surori, mă uit la marele mijlocitor Iisus Hristos, care în urmă cu 2000 de ani a venit El și a absorbit El mânia lui Dumnezeu în trupul Său, judecata lui Dumnezeu, securea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. A căzut asupra lui Iisus Hristos. Și Isaia 53:10 zice Biblia așa: Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pe Fiul Său prin suferință, în locul meu și în locul tău, ca eu, crezând în El și în rănile Lui, să fiu tămăduit. Și indiferent ce boală avea la rădăcini, cel mai bun tratament pentru rădăcinile vieții tale este sângele lui Iisus Hristos, care te poate vindeca de orice boală, care te poate vindeca de orice cancer spiritual, în mod special, care e mai teribil decât orice alt cancer. Să spui: Doamne Dumnezeule, fie sângele Tău să mă curețe de orice păcat, Doamne, și ajută-mă să aduc rod pentru Tine. Și de sunt ca poporul Israel, un încăpățânat și jumătate, și Ți-ai arătat îndurarea Ta nu un an, ci 40 de ani, 60 de ani de zile, Doamne. Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa să întind răbdarea Ta, că înțeleg că răbdarea Ta nu-i veșnică, ci îndelungă. Și la un moment dat se va sfârși. Știu că unii vă uitați la mine, zice, nu vă vin să crezi că asta e în Biblie. E în Biblie, frate și surori. Noi ne-am obișnuit așa cu Dumnezeu, așa, numai că Te iubești. Da, dar să știți că răbdarea lui Dumnezeu are sfârșit la un moment dat. Și asta ar trebui să producă în mine panică. În sensul bun. Uitați ce zice Biblia. 1 Tesaloniceni 2:15. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu. Și sunt vrășmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Nu fiți atenți. Ce se întâmplă când Dumnezeu tot te lasă, tot te lasă, tot te lasă, tot te... Da, dacă. Și tu zici, da, lasă-mă, viața mea personală, Domnul e bun oricum. Ce se întâmplă când ai pus vârf? Dar la urmă, când ai pus vârf, zice stare, i-a ajuns ce? Bunătate, zici. Nu. Bunătatea asta mă îndeamnă la pocăință, dar când bagi joc și tot abuzezi, și tot abuzezi, și tot abuzezi, și tot abuzezi, și tot abuzezi, când ai pus vârf, zice Biblia, s-o termina cu bunătatea. Vine, zice stare, judecata lui Dumnezeu. E Biblie. E un nou legământ. Ierusalime, de câte ori n-am vrut să te strâng cum îți strânge cloșca puii? Și n-ai vrut! Și pentru că n-ai vrut, va veni vremea când se va termina cu bunătatea asta. Și va veni Titus și te va face una cu pământul. Se termină bunătatea asta. Dar pentru că încă nu s-a terminat. Și pentru că azi ești în viață și auzi cuvântul ăsta. Este un sezon, este un mod în care Dumnezeu spune, n-am terminat cu tine. Puneți viața rânduială, pune mâna pe telefon, cereți iertare, dă-ți banii, dă-ți datoriile, nu te facă plouă. Puneți viața rânduială, cereți iertare, pocăiește-te, fă-ți curat în laptop, fă-ți curat în muzica păgână și spune, vreau ca viața mea, urechile mele, mintea mea, ochii mei, Doamne, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, vreau să aduc rod pentru tine, să fii mai dur cu tine, ca să fie mulțumit Hristos, că aduci rod pentru El. Amin?
1: Amin.
0: Uitați ce zice Biblia. Ieremia, capitolul 46, versetul 17. Zice Biblia așa. Strigă. Ce să strig, zice? Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa, zice sare, potrivită. Există o clipă potrivită. Și eu cred că pentru tine astăzi și pentru mine este o zi potrivită, în care Dumnezeu te cercetează și spune, ieși din starea asta de mocirlă în care ești. E clipa potrivită, azi dacă auzi glasul. De ce? Să n-ajungi un pustiu! Să n-ajungi într-o împietrire în care pur și simplu. Nu că Dumnezeu nu te poate ierta. Nu mai vrei tu să vrei sau vrei și nu mai poți. S-a trecut vremea cercetării. Uitați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 6. Zice Biblia așa, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, celul pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini, pământul ăla peste care a căzut ploaie și binecuvântări, materiale, spirituale, predici, prorocii, har, izbăviri speciale. Și o dat Dumnezeu ploaie. Și întoarce cu rău bunătatea lui Dumnezeu. Și aduce spini și mărăcini. Nu zice Biblia, ce se întâmplă? Ce face Dumnezeu? După ce tot are răbdare, ce face? Zice, este lepădat și aproape să fie blestemat. Și sfârșește prin a-i se pune foc. Frați și surori, te înspăimântă versetele astea? Sau nu-i mai mișcă nimic? Na, zice. Nu bine. La judecat o să vedem. Sau îți vei face inima mică și vei spune, Doamne, e îndurarea ta. Mulțumesc că n-ai intrat la judecat. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai pus fertilizant la rădăcină. Iartă-mi liniștea mea nepăsătoare și ajută-mă să aduc rost pentru tine. Amin? Dar ce zice Biblia în Isaia, capitolul 5? Preiubitul meu avea o vie. E o câmpie foarte mănoasă, versetul 2. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul, locuitor al Ierusalimului, bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face Betelului și nu i-am făcut? Ce aș mai fi putut? Și pune numele tău și pune numele bisericii tale. Când eu mă așteptam să facă struguri, bun! I-am dat toate condițiile. E justă așteptarea lui Dumnezeu să vadă rod, da sau nu? E justă. Ce aș mai fi putut? Versetul 5. Vă voi spune acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul să fie păscute de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcat în picioare. O voi pusti și nu va mai fi curățată nici săpată. Spini și mărăcini vor crește în ea. Și asta e cel mai dur. Și voi porunci norilor să nu mai plouă peste ea. Că tot o ploua și nu s-or pocăit, mă. Lasă! Mâncii mere pădurețe. N-au vrut mango și kiwi și fructe tropicale. Nu i-au trebuit. Spiritual vorbind. Lasă-i să moară atunci. Spiritual, Marvin. Frați și surori, Domnul se uită la noi. O dat Dumnezeu ploaie peste noi, spiritual vorbind. Așteaptă Dumnezeu rod. Și continuă versetul care cel mai mult mă înspăimântă din pasajul ăsta. Versetul 7, concluzie, zice. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Și acum, la bărbați mă refer. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată. Și când colo, violență mascată. Se aștepta, bă, la bărbați drepți. Și când colo, în corturi, sunt strigăte de apăsare. De ce a intrat Dumnezeu la judecată cu poporul Israel? Nu zice aici de curvie, sigur și eu sunt în păcat. Dacă ești nedrept, dacă ai o politică murdară în spate, ha-ha-ha, hu-hu-hu, și în spate ești ticălos. Zice Biblia, vițele alea lui Israel sunt bărbații pe care îi iubesc. Dar nedreptatea este ceva teribil înaintea lui Dumnezeu. Și dacă sunt nedrept, Dumnezeu zice, să nu mai fie asistat de Duhul meu. Să predice ca un papagal. Îmi iau norii de peste el. De ce? Pentru că stă în nedreptate. Frați și surori care suntem aici, de există răutăți în viața noastră care întristează pe Duhul Sfânt. Nedreptăți în viața noastră. Știți ce să facem? Să-și, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești, sunt vița ta. Dar, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Să vină înapoi norii, să vină înapoi prezența Duhului Tău cel Sfânt. Amin, frați și surori? Și uitați cum se termină această pildă. Ce concluzie deschisă are pilda asta. Mai lasă-l, încă un an, versetul 9. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Observați, nu se termină fatalist. O venit, i-a lăsat un an și a venit proprietarul și a tăiat smochinul. Nu! Uitați-vă cum se termină. Poate. Poate da, poate nu. Adică e ca și când Dumnezeu zice, nu spun ce am făcut. Aștept să văd. Aștept să văd ce va face smochinul ăsta după atâta har care i l-am dat. Poate. Poate, poate. Poate îi se va trezi conștiința. Și va zice, câți argați ai tatăl meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă pocăiesc. Mă duc la tatăl meu. Și zic, Doamne, am păcătuit. Doamne, iartă-mă. Doamne, îndură-te. Vreți, asta cred că e diferența între vrăjitorie și prorocie. Vrăjitorie e fatalistă. Vrei să faci rău cuiva, mergi la vrăjitor și faci ceva ca ăla chiar să pățească ceva. Prorocia nu e așa. Prorocia are elementul de har. Și zice Biblia în Ieremia 18, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi, că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea, versetul 10, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-i fac. Da, vreau să-ți fac bine! Dar dacă tu stărui rău, problema nu e la mine. Problema, dar dacă te pocăiești, atunci îmi împlinesc planul. Și asta este frumusețea la Dumnezeu. Dumnezeu s-a uit la smochinul nostru. Și tocmai faptul că în această seară ești aici și ai auzit cuvântul ăsta, eu cred din toată inima mea că Domnul nu te-a tăiat. Și că ești aici și Domnul zice, nu ești mai bun ca ucrainienii? Nu ești mai bun ca evrei? Ca rușii? Nu ești mai bun? Și dacă nu ne pocăim și nu profităm de sezonul ăsta extins al Harului, judecata lui Dumnezeu va veni și peste noi. Dar eu îmi doresc judecata să nu vină, ci să vadă Dumnezeu rodul pocăinței noastre. Amin? La un moment dat, Domnul Iisus Hristos stătea în fața lui Irod. Zice Biblia că Irod ăsta i-a pus foarte multe întrebări. Dar Iisus Hristos nu i-a răspuns nimic. Dar de ce nu i-a răspuns? I-a trecut sezonul extins al Harului. S-a bucurat foarte, l-am pe Iisus, marele vindecător, marele profet. Și Iisus nu i-a răspuns nimic, dar de ce? Pentru că l-a avut 6 luni de zile pe Ioan Botezătorul. Și a zis, nu ți-este îngăduit să treci cu nevasta fratelui tău. Și îl mustra pentru toate relele. Și zice Biblia că Irod stătea în cumpăne, neștiind ce să facă, îl considera un om neprihănit și sfânt. Da, mă, are dreptate, da, dar capul jos, mă, nu ne trebuie așa ceva. Și pentru că o respins harul lui Dumnezeu, degeaba i-a pus întrebări lui Hristos, că Domnul zice, gata, s-o pus secură la rădăcina ta, ești gata. A venit la mine o persoană după un mesaj de genul acesta. O frate Gabi, eu cred că Dumnezeu a terminat cu mine. Eu cred că Dumnezeu m-a lepădat. Că mi-a dat Dumnezeu atâta har și am fost o proastă. Și n-am răspuns harul lui Dumnezeu. Și plângea. Și m-am uitat la ea și am zis, tocmai faptul că plângi, tocmai faptul că te doare și îți dorești, întoarce la Dumnezeu, este un semn de fapt că Dumnezeu nu te-a lepădat. Că dacă te lepădai, tu nu mai aveai stimul pentru relația ta cu Dumnezeu. Și Psalmul 27, cu Biblia spune așa, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Dacă ești aici și inima stremură și zice, oare nu a terminat Dumnezeu cu mine? Oare câtă milă a avut față de mine și îndurare? Dar să nu vă spun cât a avut față de mine! Dacă mai există foc care încă mai arde, fitilul care încă nu stinge Dumnezeu, ascultă-mă, este un semn că Duhul Sfânt luptă pentru tine. Și să spui astăzi, Doamne, harul Tău, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai lepădat. Dacă ești într-o stare de aia așa catatonică, nu mișcă nimic, după mesajul ăsta rămâi rece, spune, Doamne, ia ciocanul care este cuvântul Tău și despietrește inima asta. Și fă inima mea moale, Doamne, să Te caute pe Tine, Doamne. Și în anii care îmi stau înainte, Doamne, să aduc rod pentru Tine. Dacă spui, poate Domnul nu mă mai iubește. Uitați ce zice Biblia, Ioan 17:23. Doar o singură dată în Biblie spune lucrul ăsta. Și cred că ar trebui să ne scoate din orice disperare și din orice panică. Biblia spune așa. Cât de mult te iubește Dumnezeu pe tine? Uite cât de mult te iubește Dumnezeu pe tine. Că i-a iubit pe ei, pe ucenici. Cum? Cum a iubit pe mine? Cât de mult i-a iubit Dumnezeu pe ucenici? Ca pe Iisus Hristos. Cât de mult iubește Dumnezeu sufletul tău? Ca pe Iisus Hristos. Așa te iubește Dumnezeu. Și astăzi ia mesajul ăsta ca un fertilizant pe care Dumnezeu îl pune la rădăcină. Ia ca un mijloc a harului în care Dumnezeu spune, vezi că nu vreau să te las, întoarce-te, pocăiește-te. Dacă nu te-ai întors la Dumnezeu și nu ți-ai dat viața lui Iisus Hristos și ești nemântuit aici să spui, Doamne, dacă nu sunt sub pământ, ci sunt pe pământ, e harul Tău și bunătatea Ta care mă îndeamnă la pocăință. Dacă ești pocăit de 30-50 de ani de zile și vezi în viața ta nedreptăți, minciuni, răutăți, curvii, pornografii, mai știu ce alte păcate și care persiști de ani de zile, să fie seara în care să spui, Doamne Dumnezeule, cercetează-mă, rupe orice legătură, Doamne, vreau să aduc rod pentru Tine, dă-mi harul pocăinței, mulțumesc că n-ai intrat la judecată cu mine, Doamne, ce sunt aici și faptul că am auzit cuvântul ăsta, e harul Tău, Doamne, este mijlocirea lui Hristos față de smochinul sufletului meu. Și vreau, Doamne, să fiu plin de râvnă și să mă pocăiesc ca să am apoi răsplată în ceruri. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Gabi Floruț. Vă mulțumim pentru atenție.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu al jugului liber.

0: julga.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Fă-ne una! Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Psalmul 133:1. Ritmul unei armate care mărșăluiește împreună în cadență este atât de puternic încât poate cauza prăbușirea unui pod. Aceasta este puterea unității. Diavolul ne înfrânge separându-ne, face breșe în relațiile noastre, făcându-ne să ne supărăm pentru lucruri nesemnificative. Rick Godwin spune: Diavolul imită Duhul Sfânt cu o voce pe care o poți înțelege. Dacă ești penticostal, va vorbi în limba penticostală și îți va spune să nu vorbești cu baptiștii. Dacă ești spaniol, îți va șopti în dialectul tău: stai departe de albii aceia. Se folosește de personalitatea ta, de vocabularul tău, de rasa ta și de părerile care te-au separat întotdeauna de frații și surorile tale. Este nevoie de discernământ pentru a-i demasca lucrarea, iar acest tip de discernământ vine doar atunci când ai drag.

dragoste față de ceilalți și cuvântul lui Dumnezeu este activ în inima ta. Ascultă! Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Crezi că ți-ar fi ușor dacă ai fi diavolul și ai încerca să răvășești pe cineva când Dumnezeu însuși a poruncit binecuvântării să se reverse peste acea persoană? Imaginează-ți ce înseamnă să faci parte dintr-o afacere, o lucrare, o casă sau o biserică asupra căreia începe să se reverse binecuvântarea, pentru că nu v-ați lăsat divizați. Îl veți lăsa pe diavol scârpinându-se în cap și întrebându-se ce se întâmplă. Însă aceste lucruri sunt promisiunile lui Dumnezeu și reprezintă cheia unității. Iisus s-a rugat pentru acest lucru. E timpul să începi să te rogi și tu pentru asta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 30. Se uită de jur împrejur să fie sigură că nimeni nu o vedea și strecură iute un plic în cutia poștală a unei case aflate cu o stradă mai jos decât a lor. Se ascunse apoi după un copac și stătu câteva minute la pândă. Nu apăru nimeni și se plictisi să mai aștepte. Sărind de pe un picior pe altul și fredonând melodia unui joc în timp ce își rutea degetuțele, străbătea strada. Degețele, mititele, ne jucăm cu părul. Ce faci, îngerașule, aici? O opri o femeie grasă cu o plasă în mână și o pălărie mare de soare pe cap. Hai să-ți dea tanti o caiesă. Fetița o luă și plecă mai departe. Își aduse aminte că uitase să mulțumească. Se întoarse din drum, dar femeia intrase deja în curte. Sună la poartă cățărându-se pe gard. Mulțumesc! Rosti când femeia, alarmată de sunetul soneriei, se grăbi să deschidă. Tu chiar ești un îngeraș, se amuză femeia. Nu semeni la caracter cu niciunul din părinții tăi. Pentru că au bani mulți, sunt amândoi cu nasul pe sus. N-ar lua nimic de la nimeni, dar nici nu i-ar ajuta pe săraci, nici măcar împrumut. Dar tu, scumpa mea... Eu l-am primit pe Iisus în inimă. Se lăudă ea, sărind și slabisind în ritmul cum își mișca picioarele, cuvintele precum ursul panda, Coca-Cola. Cum adică? Se minună ea. L-ai primit pe Iisus în inimă. Da, întări ea, dând vioi din cap. Și eu și fratele meu. Și părinții voștri ce zic? Nu știu. Uite pe Bianca. Observă ea deodată și fugi rotindu-și mâinile în aer ca și cum ar fi înnotat. Ajunse gâfâind în fața ei. Fetița mergea încet și se sprijinea de brațul mămicii ei. Era extrem de slabă, numai piele și oase, și purta o căciuliță subțire de in care îi acoperea tot capul. Pe chipul ei de copil era întipărită suferința prematură. Obrajii erau palizi, iar la colțurile ochilor stăruia o culoare gălbuie. Să ne mai odihnim, îi zise mamei cu o voce înceată. Spune-mi, rosti, privind-o rugător pe maică-sa în ochi, în timp ce ea se apropia și părul ei minunat se răsfira în aer. Spune-mi, mami, așa-i că și mie îmi va crește iar părul? Da, scumpa mea, cum să nu? O asigură femeia. Vocea era convingătoare, dar luminile ochilor purtau cu totul alt răspuns. Ce ușurare că fetița nu se uita în ei în acel moment. Învățase atât de bine să-i citească. Ela, ai venit să te joci cu mine, dar să știi că azi mă simt foarte rău. Noua venită își trase deoparte prietena. Ia spune-mi, te-mi-ai rugat cum te-am învățat? O întrebă cu mister în glas. Da, răspunse ea trist. Nimic însă nu se întâmplă. Nici nu am mai avut curajul să le spun să-mi iau o casă de păpuși. Au cheltuit atâția bani pe la doctori. Să nu fi supărată, o liniști ea. Ai să vezi că o să aibă bani să-ți cumpere tot ce vrei. Nu înțeleg, se miră fetița. Să fi trimis Dumnezeu un înger? Eu mă tot rog seara, înger, îngerașul meu. Își aminti el deodată. Trenulețul lui Mihai. Se ridică pe vârfuri pentru a-și săruta prietena pe obraj. Să mă ierți, Bianca, dar sunt foarte grăbită. Trebuie să mai rezolv o problemă importantă, zise cu emfază. O luă la fugă. Își aminti după o bucată de drum că nu o salută pe mama fetiței. Sărut mâna, tanti, strigă de departe, făcându-i cu mâna. Tanti, tanti, sărut mâna. cine-a stâmpărată?" exclamă femeia, făcându-i și ea de departe cu mâna. Peste un ceas, după ce pândi să nu fie văzut de mămica ei, el intră în curte cu un pachet aproape cât ea de mare. Îl duse direct în camera frățiorului ei. În el era una dintre cele mai frumoase jucării, după care tânjise Mihai ori de câte ori trecea prin fața librăriei din centrul orașului. "De unde ai trenulețul?" se miră Mihai. Era nespus de fericit, dar totodată îngrijorat. "L-am cumpărat!" se lăudă ea cu nespusă mândrie în glas. "Dar de unde ai avut așa de mulți bani?" "Mi-a dat tati și i-am strâns," răspunse ea, dezamăgită că lui se părea mai senzațional că avusese mulți bani decât faptul că ea, micuță cum era, se descurcase de minune, așa încât știuse să meargă fără nimeni până la magazinul din centrul orașului și pe deasupra, singură, fără să o ajute cineva, avusese mușchii atât de tari încât cărase cutia. În seara aceleiași zile, când tatăl lor căută în sertarul unde ținea banii, descoperi că lipsea o sumă destul de mare. "Ți-am spus eu," se agita Nina, "că femeie cinstită ca Maria ta nu mai găsești. Doamna asta nouă, cine altcineva să-i fi luat?" "Dar lipsesc mai mult de 2 milioane. Nu cred să fi avut un asemenea tupeu. Imposibil." "Și atunci, care e explicația?" "Nu știu. Să-i întrebăm pe copii." Mai întâi, Emi se duse în camera lui Mihai. Pe podea era instalată o cale ferată întortocheată, câteva căsuțe, cantoane cu omuleți ce purtau stegulețe, iar un trenuleț viu colorat cu călători la geamuri își făcea la lumina chipului zâmbitor al patronului lui, al nu știu câtelea rond.
2: "De unde l-ai?"
1: tună taică-său. "U-u-u," făcea trenulețul.
3: "El mi l-a dăruit, mi-a spus că tu i-ai dat bani," răspunse băiețelul, tremurând tot, în timp ce taică-său îl fixa cu o privire cumplită.
1: Încercă să se ridice, dar, de spaimă, răsturnă trenulețul de pe șine. Se rostogoliră și câțiva omuleți pe podea. Roțile trenulețului se mai auziră un timp rotindu-se, apoi se făcu liniște, o liniște apăsătoare în care tatăl își privea cu cele mai ciudate sentimente fiul. Copilul începu deodată de spaimă, după ce își ținu un timp răsuflarea să gâfie zgomotos. În fața acestei reacții a lui, Emil văzu și mai demn de dispreț. Simțea nevoia să se răzbune pe creatura asta care îi umbrea imaginea.
3: "Minți!" tună el. "Ești un hoț! Ce ai făcut cu restul de bani? Lipsesc din casă mai mult de 2 milioane. Numai tu puteai să iei. Ți-am mai spus că nu ești bun de nimic."
4: "Tati, eu nu... Nu eu, tati..."
1: se rugă băiatul împreunându-și mâinile, când văzu că acesta cu o furie nestăpânită își scotea cureaua de la pantaloni.
4: "Te implor, că nu mai pot să suport nici să mă atingă cineva. Te rog, nu mă bate. Fac ce spui tu, orice, tate, numai nu mă bate."
1: "Dacă recunoști că tu i-ai luat, nu te bat."
4: "Dar nu i-am luat eu, tati, te rog, tati."
1: Dar nimic nu-l mai putu îndupleca pe părintele cu mintea întunecată de o vanitate și un egoism fără margini. Copilul se trase la marginea patului și se apăra suflând greu, cu mânuțele toate vinete din pricina bătăilor anterioare.
3: "Lasă mâinile jos, lasă-le!"
1: urma Emi. Băiatul nu se supuse imediat, lucru care îl întărâtă și mai mult pe taică-său. După ce se luptă cu el, îi dădu pantalonii jos și îl lovi cu sălbăticie. Între timp apăruse și ela. Nu putea îndura ca frățiorul ei să sufere atât de mult pe nedrept. Se aruncă pe spatele tatălui ei și începu să țipe cu disperare și să mărturisească tot adevărul. Ea luase banii și cea mai mare parte din ei îi băgase în cutia poștală a Bianchei, fetița bolnavă de leucemie. Își auzise părinții spunând că va muri în curând. Dorise să-i facă o bucurie, știind că toată viața ei își dorise să aibă căsuțe de păpuși, Barbie și o bicicletă. Iar lui Mihai, de ceilalți bani, îi cumpărase un trenuleț pentru că îl iubea mult și observase că nimeni altcineva nu-i face cadouri.
3: "Ești prea mică să gândești singur așa,"
1: o apără el.
3: "Mihai te-a învățat. A vrut trenulețul și de aceea."
4: "Ești un copil tare rău, Mihai, rău din calea afară. De ce nu mi-ai spus? Că doar ți-aș fi cumpărat."
3: "Dar ți-a spus de multe ori, am auzit și eu."
1: interveni surioara lui.
3: Ela!
1: Se întoarse el deodată spre ea cu o căutătură care o băcă în speriez pe fetiță.
3: Ela, tu pe cine iubești mai mult? Pe el?
1: Și arătă spre Mihai, care se strângea gemând de durere.
3: Sau pe mine? Ești nebun!
1: Se auzi în pragul ușii vocea acuzatoare a Ninei.
3: Cum poți să pui o asemenea întrebare copilului? Sau ești gelos că-l iubește pe frățiorul ei? Dacă gândești așa, poți să suni la salvare să vină după un nebun. Sau dacă nu ești nebun, ai un suflet cumplit de rău și egoist. Ți-am spus eu că tu nu poți iubi pe nimeni, nici pe Ela.
4: Și mi-o spui chiar în fața ei?
1: Yemi, pierzându-se de tot cu firea, se întoarse și o lovi cu putere peste față. Copiii ei, îngroziți de o așa scenă, mai ales că mama lor începu să plângă în hohote, ștergându-și disperată sângele de la gură, începură amândoi deodată, ca la comandă, să urle ca din gură de șarpe.
3: Tăceți!
1: Le porunci el. Băiatul livid de spaimă tăcu mâlc, dar el a continuat să plângă.
3: Pe cine iubești mai mult?
1: Își repetă el întrebarea. Privirea lui o îngrozea. Niciodată nu-l văzuse astfel.
4: Pe amândoi la fel!
1: Băigui cu vocea tremurândă, jucându-se mecanic cu un șnuruleț de la cămășuța de noapte.
4: Pe amândoi la fel, dar și pe mama la fel ca...
1: Și vocea ei amuți brusc sub privirea lui. Ridică mâna tremurândă asupra ei. Fetița își ascunse repede fața între palme cu ochișorii strânși. Dar în loc să lovească, Yemi se prăbuși pe marginea patului. Rămase așa un răstimp în care nu se mai auzea decât scâncetul băiatului. Nina, nespus de îndurerată, se retrăsese în camera ei. Rămăsese doar el cu copiii. În salturi mici, tiptil, ca și cum Mihai ar fi putut o proteja, el ajunsese în colțul unde era fratele ei. Se strângeau unul în altul. Când Yemi ridică ochii, îi văzu astfel. De fapt, pe Mihai nu-l mai vedea, numai pe Ela.
4: Gingășie mea, comoara mea,
1: o chemă implorator, dar ea se strânse și mai mult lângă frate său, cu o mânuță întinsă ca și cum ar fi vrut să se apere de focul ciudat din ochii părintelui său.
4: O iubesc atât, gândi el cu voce tare, e tot ce am pe lumea asta, iar dragostea ei trebuie să o împart.
1: Își lăsă iar capul în mâini și oftă. Trecu din nou un răstimp în care el suferea cumplit. Oare chiar avea un suflet monstruos? Nici măcar pe fetița lui nu o putea iubi fără egoism? Sentimentele lui de acum o demonstrau și realitatea asta îl strivia.
4: Sărăcuțul de tine!
1: Două mâini grăsuțe îl îmbrățișară. Se întoarse spre ele, dar în același timp, pe mâna care îi rămăsese sprijinită de marginea patului, simți două buze care îl sărutau. Se răsuci în acea direcție.
4: Tăticul meu, tăticuțul meu,
1: zicea Mihai și îl săruta pe mâna care, doar cu câteva minute înainte, îi pricinuise pe nedrept atâta suferință.
4: Oare cum putea? Copilul acesta avea într-adevăr un suflet de aur. Îl iubea, iubirea pură, înaltă, dezinteresată, care poate trece peste orice bariere, dintr-o dată, fără forțare. Îl bătuse pe nedrept, cu cruzime, iar el se apleca să-i sărute mâna, mâna aceea care niciodată nu l-a mângâiat, acea mână care l-a împins cu dispreț mereu, l-a înlăturat din calea lui. Dacă ar putea să o ridici, să o așeze pe creștetul lui, măcar atât să facă, să-l mângâie că, oricum de puterea de a-i cere iertare pentru că îl nedreptățise, îl chinuise, nu putea fi vorba. Dar drumul de câțiva centimetri până la creștetul lui i se păru nespus de lung, de neatins. Acesta ar fi fost doar un început. Nu s-ar fi putut opri aici. Calea iubirii implică mult mai mult. Și decât să se lase pradă unei zvâcniri a conștiinței doar de moment, mai bine să fie demn de atitudinea lui până la capăt. Se ridică brusc, smulgându-și mâna din a copilului. O luă în brațe pe Ela și ieși.
3: Iartă-mă, comoara mea,
1: îi spuse așezându-se lângă ea în pat, în timp ce îi ridicase cămășuța și o mângâia pe spate.
4: Am știut eu că fur,
1: zise ea privind în tavan. Nu-i rău că te-ai gândit să ajuți pe alții, sufletelul meu de aur, dar nu furând.
3: Și totuși n-am știut altfel cum să o fac. Toți oamenii zic că ție nu-ți pasă de săraci.
1: Și tu îi crezi?
3: Nu, pe băiatul Marietei tu îl ajuți în Germania să învețe.
1: Așa-i.
3: Și altceva ce mai faci?
1: Și el îi spuse mai multe pe înțelesul ei.
3: Dar pe Mihai, de ce nu-l iubești?
1: De ce crezi asta?
3: Oricine poate vedea, nu-i greu.
1: Se ridică deodată hotărâtă în funduleț, aducându-și aminte de ceva.
3: L-ai bătut în seara asta degeaba, te rog. Du-te și fă-i și lui pe spate ca mie. O să te ierte imediat. Promite-mi.
1: De ce taci? Promite-mi, tati! Tati! Emi o sărută și ieși. Când era gata să adoarmă, Mihai veni în camera fetiței. Avea ochii în lacrimi.
3: Tati mi-a spus că mâine dimineață mă trimite în stațiunea de recuperare să stau toată vacanța. Ți-am spus eu că nu mă va duce nici în ruptul capului cu voi la mare.
1: Nu înțeleg. Ce rost are să mă trimită în stațiune când tot timpul școlii fac gimnastică de recuperare?
3: Mi-a fost așa dor de casă. Numai câteva zile am stat cu voi și acum iar să plec. Și acolo unde mă trimite nu îmi place. Sunt copii mai mari care pe mine nu prea mă bagă în seamă. Am stat numai 2 săptămâni de fiecare dată când am fost acolo, dar a fost îngrozitor. Și acum să stau toată vara.
1: Băiețelul începu să plângă. El a vrut să-l mângâie.
3: Au! Se văită el. Mă doare!
1: Nu mă iubește! Adăuga cu cea mai mare tristețe pe care o poate acumula o inimă de copil.
3: Dar acum am să fac ce ți-am mărturisit atunci. N-ai spus la nimeni, nu-i așa?
1: Nu, dar să știi că și eu vin cu tine. Nu te las singur, orice ar fi. Întăria cu seriozitate.
3: Tu ești prea mică, mi-e frică să te iau și nu cred că Dorina ar putea înfi a 2 copii. Îi iubește mult pe toți copiii, dar nu știu dacă poate lua 2.
1: Și eu să rămân fără tine? Fetița a început să verse lacrimi.
3: Bine, bine, liniștește-te, o să plecăm împreună, dar trebuie noaptea asta, că dacă nu, mâine mă trimite în stațiune.
1: Uite, mi-au mai rămas niște bani, zise desfăcând șnurul unui săculeț pe care îl luase de sub salteaua patului.
3: Oh, păi sunt mulți, mai am și eu. O să ne ajungă pentru tren și să luăm ceva de mâncare. Până ajungem acolo...
1: Dimineața, cum se trezi, Emi se duse direct la camera fetiței. Adora mult somnul ei. Se spune că, în general, copiii sunt mult mai minunați când dorm, pentru că trăsăturile feței le sunt complet relaxate. Ela însă, cum se culca înconjurată de o grămadă de jucării, cu o păpușă preferată lângă ea pe pernă, cu un pumnișor strâns, cu părul numai inele aurii răsfirat, în ochii lui părea o imagine mai desăvârșită decât a unui înger. Uneori o găsea dormind cu fețișoarea în jos și fundulețul în sus. Nemai știind ce să facă de atâta drag, o pișca de piciorușe, iar ea, fără să se trezească, plescăind din buzițe, își schimba poziția. El o săruta, iar ea tot în somn zâmbea. Oare acum ce poziție drăgălașă de a dormi avea? Deschise ușor ușa ca de obicei să nu o trezească. Ursuleții de pluș, așezați în rând pe marginea patului lângă perete, îl priviră parcă uimiți toți deodată. Iar păpușa mireasă, culcată pe perna elei, cu ochii închiși și ploapele smulse, rămase adâncită în somn. Toate căsuțele de păpuși, toate jucăriile erau la locurile lor. Numai ela nu era. Simți că îi se face rău. Noaptea aceasta avusese iar exact același vis, care cu câțiva ani în urmă îl îngrozise, îl urmărise răpindu-i liniștea sufletească. Fugi repede în camera băiatului. Nu era nici el. Chinuit de presimțiri cumplite, se târâ până în camera unde dormea soția lui și îi povesti pe scurt. Era mai mult mort decât viu.
3: Dar liniștește-te, încerca ea să-l calmeze. Trebuie să-i găsim.
1: Așa am făcut și eu când am fost mic, își aminti el. De-abia acum înțeleg cât a suferit mama mea.
3: Dar s-a terminat totuși cu bine.
1: Nu, zise el. A lăsat urmări pentru totdeauna în viața mea. Nu mi-ai spus niciodată, îl fixă ea uimită. De fapt, ce mi-ai spus tu despre tine? Adăugă dând din mână, n-are rost să mai ajungem aici. Mi-e teamă, Nina, zise el, cutremurat de un nou gând. Mi-e teamă să nu se întâmple ceva îngrozitor. În noaptea aceasta iar am visat visul acela. Ce vis? Ești prea superstițios uneori. Mă uimești pur și simplu. Dar dezmeticește-te, strigă la el, văzând că se prăbușește pe pat și strângea din ochi, ca și cum l-ar fi chinuit o durere. Ai dreptate, nu trebuie să mă pierd. Poate că sunt chiar aici, în apropiere. Pe mine m-au căutat prin toate locurile și când colo, eram ascuns la câțiva metri de casă, într-un tufiș de pe stadion. Dacă m-ar fi găsit mai repede, poate că nu aș fi avut parte de trauma aceea psihică. Ce tot vorbești? Nu mi-ai spus niciodată. Mi-au trebuit ani de zile să-mi revin. Mi-e teamă să nu pățească și el la fel. Ba, să-ți fie teamă pentru amândoi copiii, dacă asta e pedeapsa lui Dumnezeu pentru răutatea ta. Tot timpul l-ai respins pe copilul acela nenorocit. Ah, să vezi că ai atras asupra noastră pedeapsa lui Dumnezeu. Se căia ea cu disperare. Să vezi de n-o fi așa. Căutară peste tot prin împrejurim, dar nu găsiră nimic. Până la urmă, înnebunit, sunară la poliție. Până seara nu primiră nicio veste. După ora 9 sună telefonul. Răspunse Emii. Erau anunțați de urgența spitalului din orașul H că fetița lor fusese grav accidentată de un autoturism. Numărul de telefon îl aflaseră de la frățiorul ei mai mare. La început, Emii crezu că își va pierde mințile. Dar nu, trebuia să ajungă la ea. I se spusese la telefon că ar fi bine dacă ar fi transportată cât mai repede într-o clinică universitară. Ar fi avut ceva șanse. Ceva șanse? Și vocea aceea din telefon rostise cuvintele cu un aer atât de calm. Cum putea? De fapt, ce știa medicul acela că el era tot ce avea el în lumea aceasta? Fericirea lui, că numai pentru ea mai trăia. Ea, îngerul lui, bucuria vieții lui, să se zbată între viață și moarte era prea greu de suportat. Imposibil. Parcă nu mai trăia el, ci o altă persoană îi luase locul. O persoană care găsise, cine știe cum, puterea să conducă mașina până în orașul acela, care devenise dintr-o dată locul pe care el îl ura cel mai mult. Când ajunse la spital, află mai multe amănunte despre cele petrecute. Copiii fugiseră de acasă din cauza că se temeau de hotărârea lui de a-i despărți. Băiețelul cunoștea o femeie în acest oraș care venise la școală și îi arătase multă iubire. Plecase de acasă cu scopul de a o ruga pe femeia aceasta, care era și ea infirmă, îi înțelegea și iubea pe toți copiii infirmi, să-l înfieze. Ela, pentru că îl iubea, nu voise să-l lase singur. Merseră cu trenul până în acel oraș, iar dimineața luară la întâmplare un autobuz. Când întrebară pe oameni de adresă, își dădură seama că greșiseră. Ela, sprintenă, se dădu repede jos din autobuz, dar băiețelului, care se mișca mai greoi, când să coboare, ușile îi prinseră tricoul. Șoferul nu observă și porni. Ela, speriată de moarte și cu dorința de a-l salva, sărise pe treapta autobuzului. Trase de tricoul prins între uși, Mihai căzu la oarecare distanță în stradă. Sări apoi și ela, dar din spatele autobuzului venise o mașină care nu putuse evita nenorocirea. Deci pe ela, comoara lui, împlinirea lui, Dumnezeu, dacă într-adevăr exista, o jertfise în locul acelui nenorocit copil pe care niciodată nu-l iubise și pe care acum mai mult ca oricând avea motive să-l urască. Îl ura că îl vedea umblând cu mersul lui caragios, îl ura pentru sănătatea lui, pentru că trăia în afară de orice pericol, în timp ce în locul lui, floarea vieții lui suferea dureri cumplite. Ce eroare ostentativă a providenței, ce mod de a se răzbuna pe un biet muritor. Acum el, care gândea despre ela că era rezultatul curajului lui de a se lua la ceartă cu creatorul, deveni deodată cel mai umil pământean. Atât de umil, încât, agățându-se de halatul medicilor, cerșea viața fiicei lui. O mutaseră într-un centru universitar, dar nici acolo medicii nu întrezăreau mari speranțe. Ficatul era distrus, suferise și un traumatism cranian. Iar el stătea neputincios, cu inima zdrobită, cu teancurile de bani în buzunar la căpătăiul ei. Atât îl putuseră ajuta banii, să obțină permisiunea de a veghea neputincios la căpătăiul ei, cu o fărâmă de speranță, caracteristică oricărui suflet, că poate o minune ar putea îndulci amarul, prea amar al sorții. Numai Dumnezeu, dacă ar face o minune, numai așa, îi repetau medicii, îngroziți că bietul om va nebuni de durere. Și totuși, minunea de a trăi va avea un preț teribil. Mai adăugau cu oarecare reținere, dar simțindu-se obligat să nu ascundă realitatea. Chiar dacă va scăpa, picioarele ei sunt zdrobite, domnule, cu totul. Medicul nu avea curajul să spună nimic mai departe. Se înțelegea. Și apoi adăuga: decât o viață așa, domnule, acum judecați și dumneavoastră, mai bine... Și nu mai zicea nimic. Lăsă iar să se înțeleagă. Oricum ar fi, oricum, se agăță cu disperare părintele de o eventuală șansă. Numai să trăiască. Ela, oricum ar fi fost, era ela lui. Ar fi iubit-o și îngrijit-o oricum. Toată viața și-ar fi dedicat-o îngrijirii ei, dar să o știe în viață, să știe că sufletelul ei de aur îl are lângă el, că îi poate mângâia buclele, că îi poate săruta obrăjorii. Să știe că atunci când intră în camera ei, mânuțele ei grăsuțe se întind în întâmpinarea lui și glăsciorul ei, cu vocea peltică, rostește: tati! De-abia acum putea înțelege strigătul deznădăjduit al acelui părinte pe care îl întâlnise pe coridorul spitalului, oprind medicii să-i ducă la morgă copilul. Îl crezuse nebun că accepta viața unui copil retardat. Așa îl credeau și pe el asistentele acum, chiar și soția lui. Aceasta însă era... ce era? Era dragostea. Cât îl chinuise obsesia că poate o iubea egoist, doar pentru că se iubea pe sine. Dacă nici pe ea nu o putea iubi, înseamnă că nimic bun nu mai rămăsese în sufletul lui. Și iată că acum descoperea în el dragostea pură. Această dragoste, Dumnezeu, pentru că l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, a sădit-o în fiecare. Este însă doar o scânteie, o umbră a dragostei desăvârșite, pentru că omul a căzut în păcat în grădina Edenului și păcatul a înnecat-o. Și de la această scânteie spre rugul veșnic aprins al dragostei desăvârșite există doar o cale, una singură. Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar Iisus este Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. Dragostea este calea, adevărul și viața.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El lângă tine iar.

Haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: și înalță-L Duhul Sfinte pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește. Amin.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Eu te-am primit din pruncie, căci mic nu știam ce pe lume-i mai bun. Și credincioasă durere de atunci mi-ai fost un tovarăș de drum. Și astăzi mai mult ca oricând, mai legați, mai uniți, mai vioi, neînfricați prin viață durere, ne avântăm înainte amândoi. Și nu știu de-n lume mai sunt prieteni asemeni cu noi. Mereu am fost gata durere să ne ajutăm în lupte nevoi. Și în timpul ce a fost înainte, în timpul de azi sau ce vine, nu cred existența durere a unui tovarăș statornic ca tine. Ai pătruns și în bordei și în palat. Pe om n-ai ales după avere sau nume. Durere, cea mai modestă tu ești din tot ce există pe lume. Prețuită, n-ai fost și nu ești. Zadarnic iubești pe oricine. Durere, o călăuză venită din cer. Ești urâtă de mulți, dar iubită de mine. Zdrobești în viață mândria. În inimi, iubire de oameni sădești. Durere, mi-aduci uneori fericire când gânduri deșarte în mine zdrobești. Ești solul, ești dalta acelui de sus. Și ceea ce azi sunt, făcut m-a Domnul prin tine. Durere, pe veci vreau să fiu doar a lui, de aceea rămâi mai departe cu mine. Și în timpul ce avem de parcurs amândoi, chiar greu, sinuos de-o să fie, cioplește-l durere pe Domnul Iisus, în viață-mi, în minte, în fire. Și când lângă capăt de viață m-oi vedea tot cu tine ajuns, prescrie-mi durere permisul cu care să ajung la Iisus. Când o întâlnești, dragul meu, în viață, primește-o și nu fii mâhnit. Durerea e un sculptor, e solul din cer pentru timp pregătit. Cată de înțelege mesajul, căci astfel vei fi fericit. Durerea adesea învață cum să trăiască un om mântuit. Amin. Durerea adesea învață cum să trăiască un om mântuit. Amin.

Mă întreb de încrederea în tine, mă întreb dacă m-ai părăsit și mă întreb de se cuvine să fiu un deznădăjduit. Fă adevărul și lumina ca veșnic viața-mi să încunune și să domnești de plin în mine, să iau puteri prin rugăciune. Și, Doamne, nu opri izvorul slăvitei bunătăți divine și fă să simt mereu fiorul prezenței tale lângă mine. Și fă să simt iubirea ta un zid înalt de apărare, oricum ar fi cărarea mea, i-aduce în corturile tale.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 august. În 1749 s-a născut Johann Wolfgang von Goethe, poet, dramaturg și prozator german, spirit enciclopedist, preocupat de multiple domenii ale cunoașterii. Capodopera sa este poemul Faust. În 1905, tot într-o zi de 28 august, a murit Emanuel Davidescu, membru fondator al Gazetei Matematice. În 1916, Germania declară război României. Iar în anul 1927 s-a născut Nicolae Herlea, bariton român. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Aveam un alt început pentru seara aceasta, dar având în vedere că pastorul Zaharia ne-a vorbit, ne-a spus un cuvânt distins și anume cântecul îngerilor, mi-a vibrat un pic sufletul și zic să ne oprim un pic acum la început, că așa e bine, să mulțumim lui Dumnezeu, să nu uităm. Biblia spune, nu uita binefacerile lui Dumnezeu față de tine. Am spus în unele prezentări că m-am întors la Dumnezeu când aveam 17 ani. Și o doamnă din Dubai mi-a scris imediat, zice, vezi că nu e adevărat ce ai spus. Nu când aveai 17 ani te-ai întors la Dumnezeu. Când ai avut 12 ani te-ai întors la Dumnezeu. Și am spus că... Să dăm microfonul puțin mai. Și am spus că, zic, s-a întâmplat într-o seară când mă duceam la un loc rău famat, unde nu ar fi trebuit să meargă nimeni, dar mă duceam cu oamenii de teapa mea. Și pe drum către acolo m-am dus la biserică și din nou am fost corectat. Nu acolo s-a întâmplat. Nu acolo s-a produs întoarcerea ta la Dumnezeu. Și în seara aceasta, când fratele Zaharia a spus, mi-am adus aminte imediat. Eram, fără să gândesc, fără să mă pregătesc, fără să proiectez sau să plănuiesc lucrul ăsta vreodată, să mă întorc la Dumnezeu, nici eu nu plănuiam și niciodată cineva din jurul meu nu a zis, n-a fost vreun proroc care să spună vreodată că un astfel de băiat, cum eram eu, cu ce mă ocupam eu, un astfel de băiat se va întoarce vreodată la Dumnezeu. N-a fost niciun proroc în vremea aia. Și dacă i-ar fi spus vreunui proroc, Domnul, zi treaba asta despre băiatul ăsta, prorocul ar fi zis, Doamne, eu nu am mâncat nimeni curat în viața mea. Eu nu pot să zic vorbele astea. Da. Dar Dumnezeu a trecut peste toate lucrurile acestea și într-o zi liniștită în care m-am odihnit după ce am venit de la școală sau ceva de felul ăsta, deodată, în odihna aceea mea, încă nu știu dacă a fost un vis sau am fost cumva conștient, nu-mi dau seama. Dar deodată m-am pomenit așa, ca într-o vedenie, pe un câmp larg deschis. Nimic nu era acolo. Și în spatele meu aud cum se dă un ton cam ca acesta care am auzit în seara aceasta. Așa, când se ia tonul la un cor, un pic de murmur. Și am dat să mă întorc înapoi, să văd cine este și am fost ținut de umeri. Să nu mă întorc înapoi. Și nu m-am întors înapoi. Nu știu cine m-a ținut de umeri. Dar știu că am întrebat, ei au început să cânte. În momentul am fost ținut de umeri, să nu mă întorc înapoi. Și nu m-am întors înapoi. Nu știu cine m-a ținut de umeri. Dar știu că am întrebat, ei au început să cânte. În momentul în care au început să cânte,

care va înceta, voi muri. Dar m-am adresat celui care m-a ținut de umeri și am zis, cine sunt cei care cântă? Și mi s-a spus, este un cor de îngeri. Și după aceea m-a întrebat despre ce cântă. Și mi s-a spus că cântă despre a doua venire a lui Isus. În rugăciunea mea către Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să înceteze muzica asta, că voi înceta din viață, în rugăciunea aceasta m-am pomenit deodată că muzica aceea se retrăgea divin din peisaj, atâta de ușor, atâta de fin, atâta de natural, și eu eram cu ochii larg deschiși în tavanul camerei unde dormeam. Acolo mi-a fost câștigat sufletul. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, mersul meu la biserică în noaptea în care mă duceam la un joc, loc de jocuri, de nenorociri din acestea, în noaptea în care mă duceam acolo la prietenii aceștia ai mei, m-am oprit foarte aproape de casa unde mergeam și am trecut un podeț fără nicio pregătire. Nu m-am gândit, nu am hotărât, n-am întrebat pe nimeni, n-a zis nimeni de mine vreodată că se va întâmpla, absolut din senin. Bum, deodată m-am întors în stânga, am trecut un mic podeț, am deschis o poartă care de obicei era încuiată, acum a fost descuiată, cum am atins a fost descuiată. Am trecut, am intrat, am ajuns la ușa bisericii, am pus mâna pe clanță, trebuia să fie încuiată, era descuiată, era noapte. Ușa a fost descuiată, am deschis-o, am intrat înăuntru în biserică, întuneric total, nu era nimeni acolo, nu începuseră slujba, era bine seara, urma să fie slujba, dar nu venise nimeni încă. Și stăteam pe un scaun acolo, într-un fel de pace cerească. Dacă mă întreba cineva, de ce ești aici, ce faci aici, n-aș fi știut. Nicio idee n-aș fi avut. Dar dacă mă întreba cineva cum mă simt și ce simt în sufletul meu, acum aș putea spune că atunci mă simțeam ca în prezența lui Dumnezeu. Asta e tot ce pot să spun. Acolo a fost începutul alergării mele cu Dumnezeu. Acolo apoi au venit oamenii, au aprins luminile în biserică acolo și nimeni nu m-a întrebat, băi, dar tu pe unde ai intrat? Tu ai fost pe întuneric aici, de unde? Nu m-a întrebat absolut nimeni. A doua zi, în loc să mă duc la biserică, aveam 17 ani, în loc să mă duc la biserică, am trecut râul Dâmbovița în localitatea vecină și de dimineața până în noaptea am vorbit cu fiecare om cu care m-am întâlnit despre Dumnezeu. Ce-i fi putut să vorbesc? Nu am idee. Că nu învățasem încă nimic, nu citisem Biblia, nu știam nimic. Dar am vorbit de dimineața până seara. Seara m-am întors acasă. Aceasta a fost prima mea zi de slujire din viața mea. Și de atunci până astăzi mă găsiți aici cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunea mea este să continui până când Bunul Dumnezeu va încheia ce a scris în dreptul vieții mele și în dreptul vieții fiecăruia dintre noi în cartea sa. Așa că mulțumesc de cuvântul ăsta care l-ați spus. Iubiții mei, în această seară nu suntem aici doar la o simplă predică. După cum nu ați venit aici în locul acesta la Centrul de Sănătate Speranța într-o plimbare, nu ați venit aici, ci ați venit cu dorința să îmbunătățiți starea de sănătate atât a trupului cât și mai ales a sufletului nostru. Bun, și în seara aceasta avem o întâlnire practică înaintea lui Dumnezeu. Nu este o simplă predică. Este o seară de eliberare. Și nu este vorbă, ci este duh și putere. În seara aceasta, Dumnezeu ar dori să fi venit aici, tu cum ai venit. Ar fi venit mai mulți oameni, dar a fost ploaia aceasta, pentru care foarte mult mulțumim lui Dumnezeu. Tu ai venit așa cum ai venit în seara aceasta aici, dar Dumnezeu vrea să pleci liber din locul acesta. Și poate vei zice, dar eu nu sunt, cum au zis evreii când le-a zis Iisus, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi. Că ei au spus, dar noi n-am fost niciodată sclavi nimănui, cum să ne faci liberi? Noi suntem liberi. Și Iisus a zis, zice, dar cum rămâne cu păcatul? Oricine trăiește în păcat este sclav sau este rob al păcatului. Și voi spuneți că n-ați fost niciodată robi nimănui? Mai gândiți-vă odată. Numai Fiul lui Dumnezeu, Iisus, vă poate face liber din starea aceasta. Așadar, seara aceasta este o seară de eliberare. Și eliberare din ce? Ați văzut ce frumos, ce bine te simți, cum am fost eu astăzi, nu știu dacă am dormit sau am fost în coma astăzi după gimnastica.

0: de la Bazin, care am căutat să o execut foarte serios, și după băile voastre cu rece și cald și cald și rece, și după parafina pe spinare care mi-a fost pusă, și după masajul care l-am avut, nu știu dacă am dormit sau am fost în comă, dar am pierdut complet noțiunea timpului. Și vreau să vă spun că m-am trezit, așa cum scrie în Biblie, născut din nou, îmi venea să zbor. Așa se va întâmpla în seara aceasta, dar în alt domeniu, într-un alt domeniu. Nu știi că porți în corpul tău un cuțit înfipt acolo, nu știi treaba asta. A fost un chinez, săracul, a avut dureri de cap pe viață și pe moarte, întreaga lui viață. Și nimeni nu i-a pus un diagnostic, și cineva a avut părerea ea să-i facem o poză. I-a făcut o poză și acolo era o bucată de lamă de cuțit care a rămas dintr-o bătaie care a avut loc cândva în tinerețea lui. I-a dat, s-a rupt cuțitul acolo și toată viața a purtat metalul ăsta în el. Și n-a fost niciun metal din ăsta mai cu minte, a fost unul din cele rele. Noi avem așa ceva în suflet și nu știm. Și știți ce este? E fie o suferință din copilărie. Am vorbit cu o doamnă nu de mult timp și i s-a întâmplat ceva în copilărie, ceva foarte rău, din partea unui monstru. Și atunci dânsa mi-a spus, zice, acum am depășit de mult 60 de ani, dar în fiecare dimineață de când am fost copil până acum mă scurg plângând și plâng până obosesc și după aceea mă refac și merg mai departe. Așa a luptat toată viața. Și am spus, e normal să plângi suferința, dar uite, există o cale nespus mai bună, eliberarea. Eliberarea din suferință. Domnul Iisus Hristos a venit să ne elibereze sufletele întâi și întâi. După aceea discutăm de orice fel de altă eliberare, din patim, din păcate, din greutăți, din adicție. Dar primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să elibereze sufletul. De aceea am învățat noi aseară că sufletul vindecării este vindecarea sufletului. Au coborât pe omul ăsta prin acoperișul casei și l-au adus acolo în fața lui Iisus. Și primul cuvânt pe care l-a spus Iisus nu a fost, hei, să facem gimnastică, să întărim mușchii, să facem exerciții una alta. Foarte bune lucrurile acestea, dar dacă începea cu astea, să știți că nu termina bine. Și n-a început cu treburile acestea. A început cu iertate îți sunt păcatele. Primul cuvânt pe care l-a spus Iisus. Și unul s-ar fi uitat, dar stai domne, dar omul ăsta e cu picioarele. Ce treaba ai, ia vin la pop aici să se spovedească? Păi, picioarele lui sunt bolnave și suferinde datorită faptului că îi sufără sufletul. Sufletul lui poartă cu el cuțitul ăsta, înfip rana aceasta în el și de acolo vine durerea. Noi trebuie să eliminăm cauza problemei. Și atunci Iisus spune, primul cuvânt l-a spus, iertate-ți sunt păcatele. Abia după aceea, la plecare, acum ridică-te și pleacă, poți să mergi în viață. Că altfel, dacă nu se întâmpla lucrul acesta, degeaba i-ar fi vindecat picioarele. Nu i-ar fi oferit decât un confort, să zicem, de câțiva ani în care trăia el și asta era tot. Dar planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine nu este să ne dea un pic de confort pentru câtva timp, ci să ne mântuiască sufletul. Astfel că aceste cuvinte care au fost afișate aici din Matei 6:12 sunt rostite de întreaga creștinătate. Absolut oriunde sub cerul există un creștin, creștinul acela a învățat rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă-ne nouă precum iertăm greșiților noștri. Atenție, nu spune precât iertăm greșiților noștri, nu cât, ci cum iertăm greșiților noștri. Că uneori noi iertăm, dar nu iertăm. A crescut pielea peste lama aia unde i-a dat cu cuțitul în cap, a crescut pielea, nu s-a văzut nimic acolo, dar lama era înăuntru. Și doctorii care au operat n-au reparat cicatricea, ci au scos obiectul care era acolo și care a provocat durerile acestea. Iartă-ne precum iertăm. A subliniat Mântuitorul nostru și a spus, dacă nu ierți din toată inima ta, nici tu nu o să poți să fii iertat. Nu că ar fi iertare pe iertare. Uite, te iartă Dumnezeu, noi nu suntem iertați pentru că iertăm. Nu, noi suntem iertați pentru că Iisus a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. De aceea suntem noi iertați, nu fiindcă iertăm pe cineva noi. Dar iertarea nu este un gest al lui Dumnezeu. Nu este un cadou, nu este un mesaj către noi, nu este nicio hotărâre juridică, uite, gata, ți-am iertat datoria, pleacă acasă. Nu, iertarea este o putere. Și tu nu trebuie să te înșeli, că de multe ori ai văzut, am avut o prietenă și eu am încă. Prietenei acesteia a mea i-a fost vândută o bucată de aur nemaipomenit și ea a dat toată economia ei pe bucata aceea de aur, care când s-a dus la bancă i-au spus că este gunoi, nu este aur. Dar tare semăna, au să dai toată economia pe gunoi. Am plâns de necaz, că am știut cât a muncit ea și prin ce suferință a trecut ea. Și chiar când a cumpărat bucata asta de aur, între ghilimele aur, ea a vrut să facă o binefacere, a vrut să ajute pe omul ăsta cu familia lui și așa mai departe. Iubiții mei, nu cumpărați cu grabă ideea că ești iertat. M-a iertat Dumnezeu, gata, Doamne iartă-mă, am plecat. Aveam mătușă, ea drăcuia și după ce drăcuia continua, zicea, Doamne iartă-mă. Deci era în aceeași expresie. Și mâine zicea la fel și tot așa. Nu, era foarte simplu. Iertarea este o putere și tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu, nu te culca pe urechea asta. Tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu numai în momentul în care ai devenit o ființă iertătoare. Asta e semnul că ai fost iertat, fiindcă iertarea este o putere care lucrează în sufletul nostru. Și când ai primit iertare de la Dumnezeu, te-a împuternicit Dumnezeu să ierți cum a iertat Dumnezeu. Omul iertat, numai un om iertat de Dumnezeu, are puterea să ierte. Un om care are puterea să ierte, omul acela vine din altă parte, nu vine din firea lui. Asta e darul lui Dumnezeu asupra noastră. Împreună cu iertarea mea, Dumnezeu mi-a dat puterea să iert. Niciun om neiertat nu poate să ierte. Așa că dacă tu crezi că ești iertat, dar nu poți să ierți, află că ești neiertat. Deci nu s-a rezolvat problema aceasta. Dar o rezolvăm. E rezolvabilă. Primul lucru de făcut este să aducem în fața lui Dumnezeu situația și să-i spunem așa: nu pot să iert. Mă urmărește până la groapă ce mi s-a întâmplat. Și cum spunea cineva, dacă m-a sunat la telefon și mi-a spus, am cuțitul la mine și dacă mă întâlnesc cu el, îi bat cuțitul în inimă și dau și dreg și zic, auzi, ai 200 de euro la tine? Ziceam. Chiamă-l pe criminalul ăsta la restaurant și servește o masă cu el, zic. Servește o masă cu el și zic, uite, așa scrie Biblia. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Pe ce folosești tu dacă bași cuțitul în omul ăsta, zic? Ai devenit al doilea criminal, el nu te-a omorât pe tine, decât ți-a luat nevasta, nu te-a omorât. Foarte bine, acum te-a lăsat mai sărac, așa este, sau mai bogat, cine știe, poate. Nu poți să știi, trebuie să fii foarte atent, că aparența înșeală. Da. Și el a făcut doar atâta față de tine, iar tu comiți o crimă mult mai gravă acum, prin faptul că ai scos cuțitul și dai. Și ne-am înțeles la telefon și mi-a zis, bre, neanicule, mata, mi-ai schimbat sufletul. Măi, nu ți-am schimbat eu sufletul. Zic, uite, cine mi-a schimbat mie, ți-a schimbat și ție. Astfel că semnul iertării este puterea de a ierta. De ce ezităm să iertăm și purtăm lama asta de cuțit în noi toată viața? Cum îl vezi pe omul ăla? Haman, spre exemplu, era foarte bogat omul ăsta, dar cum îl vedea pe omul ăla, vedea negru în fața ochilor. A spus, zice, am copii, am avere să cumpăr împărați, țări întregi, am bogățiile lumii sunt pe mine, sunt în toată împărăția cunoscut peste tot, dar toate acestea sunt nimic Inclusiv copiii tăi, da, nimic. Copiii, soția, nimic. Văd negru în fața ochilor când îl văd pe ăsta, pe Mardoheu. Bun, aceasta este starea sufletului fără Dumnezeu. Acum, iubiții mei, prieteni, vreau să urmărim câteva lucruri pentru care noi ezităm să iertăm. Noi credem că iertare, dacă iertăm pe cineva, înseamnă că suntem de acord cu ce a făcut ăsta. Pe asta înseamnă? Niciodată așa ceva. Criminalul e criminal, el rămâne criminal, indiferent, vreau să vă spun în paranteză, noi zicem criminal numai ăștia care omoară. În America, de exemplu, dacă ai furat două ouă de la un magazin, se numește crimă. Ai comis o crimă. Și scrie frumos în dosarul tău care este crima, the crime is, și crima este, și pune acolo, a furat două ouă. Și unul zice, dar cum, domne, asta este așa crimă? Păi da, este o crimă, pentru că cine fură astăzi un ou, mâine va fura un om, scrie în Biblie, fură oameni. Iubiții mei, vreau să păstrăm acest lucru în mintea și în inima noastră și să înțelegem că iertarea nu înseamnă aprobarea faptei care a făcut-o cineva. Niciodată așa ceva. Crima ta rămâne crimă. Dar ce este iertarea? Iertarea nu este eliberarea lui, pe el numai Dumnezeu poate să le libereze. Deci, nu le libereze, hai că te iert, gata, du-te acasă, te-am dezlegat. Nu, niciodată asta. Pe el nu-l poate ierta decât Dumnezeu, sau pe ea, numai Dumnezeu. Dar ce este iertarea atunci? Iertarea este eliberarea mea de cuțitul care l-am fi persoana asta în sufletul meu, sau de otrava aceasta. Asta este eliberarea. Și atunci Tolstoi scrie o scurtă novelă în care se urau doi oameni acolo în sat și unul dintre ei merge și pune foc casei celuilalt, la streașină, știți cum era acoperișul ăsta de paie, așa de stuf, merge și pune foc la streașină, fără de ură, cu ură merge și pune foc și nu-l vede că altul este chiar acolo, stăpânul casei era acolo, lângă el, și nu-l vede pur și simplu. S-a întâmplat așa ceva și vreau să spun că ura orbește pe un om, nu vede nimic, e orb, absolut orb. Și atunci stăpânul casei, când a văzut că a pus foc casei, a țipat, ce face aici? Și a luat-o la fugă după el să-l prindă. În loc să se oprească, să stingă. S-a aprins tot satul, a ars cenușă, copii, femei, lume, toată lumea este pe drumuri, animale arse, lume nenorocită complet, din cauza că un om, în loc să scoată lama din pieptul lui care a fost lovit, i-a dat foc la casă, era foarte ușor să stingă acolo, foarte ușor. O găleată de apă și s-a stins tot. El a pornit să-l urmărească pe ăsta și s-a întâmplat. Și americanii au o poveste asemănătoare de pe vremea indienilor și a settlerilor. A tras indianul cu arcul într-un englez, i-a intrat săgeata în spate și ăsta, în loc să se oprească și să meargă să extragă săgeata, dă-i, a alergat după ăsta să prindă criminalul și alergând a pierdut sânge și a murit. Ce este eliberarea de care am vorbit? Vreau să spun în cei mai simpli termeni. Scoate săgeata asta din tine. Cine a tras, nicio problemă. Are cine să-l prindă, are cine să-l judece. Într-o zi o să tragă altul în el, două săgeți. Cine știe? Dar nu tu, nici atât. Tu trebuie să-ți eliberezi sufletul. Iertare nu înseamnă împăcare cu persoana asta. Gata, vină înapoi la noi în casă. Au fost criminali care au afectat vieți de copii. Și nu înseamnă că a ierta un astfel de criminal care a afectat copiii tăi, a ierta un astfel de criminal înseamnă a-i spune, hai pe la noi, vină la noi, culcă-te pe la noi noaptea aici. Niciodată lucrul ăsta. Cât trăim noi doi, sufletul meu e liber de tine, m-am eliberat, o travă a fost scoasă din sufletul meu, dar tu pentru mine rămâi omul care a comis așa ceva. O mașină care a fost accidentată grav nu este mașina aceea dinaintea accidentului. Nu, poate o reparăm, scârța, mai merge, mai una alta, dar asta nu este mașina dinaintea accidentului. Iertare nu înseamnă, hai să restaurăm toate lucrurile, acum să chemăm hoțul în casă, că dacă l-am iertat, acum să-i dăm ocazia să fure din nou. Nu se va întâmpla asta. Și din cauza asta, unii oameni ezită să ierte, nu iartă, pentru că el crede că înseamnă să ne așezăm din nou unde am fost înainte, dar nu este așa. S-a întâmplat ceva între timp. Și altul zice, ei, te iert, dar nu te uit. Și păi bine faci că nu uiți. Dacă uiți, ai să repeți. Dacă uiți, ai să mai treci iară pe unde ai trecut. N-ai voie să uiți lucrul ăsta. Asta nu înseamnă să urăști nici de cum. Asta nu înseamnă să fii chinuit, să nu dormi noaptea de ură împotriva omului ăsta care ți-a făcut rău. Nu înseamnă asta. Înseamnă să fii liber, dar înseamnă să ții minte pentru totdeauna că poate să fie cineva foarte corect, s-a întors din toată inima la Dumnezeu cu adevărat. E foarte bine. Dar acesta este omul, ăsta care s-a întors la Dumnezeu, este omul care a făcut chestia aia la alte ieri sau în trecut. Și s-ar putea să nu se repete niciodată răul acela. Felicitări, foarte bine, felicitări lui Dumnezeu, dar tu veghezi toată viața ta. Tu niciodată, omul acela niciodată nu poate fi așezat în locul în care a fost înainte. Fie că e vorba de un soț, de o soție, de o experiență groaznică de viață, ne putem împăca, dar lucrul acesta nu înseamnă ștergerea memoriei. Asta înseamnă iertare. Iertare înseamnă eliberarea sufletului. Eliberarea sufletului nostru nu așteaptă până când vine dumnealui sau dumneai să-și ceară iertare. Nu, eu nu te aștept pentru așa ceva. Niciodată. Nu-i cazul. Tu dacă îți ceri iertare, pentru tine îți ceri iertare. Nu pentru mine. Nu eu am nevoie ca tu să-ți ceri iertare. Nu, tu ceri iertare pentru tine. E foarte frumos, eliberează-te, gata, ai făcut un lucru mare. Și vreau să mergem la pilda supremă a iertării, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Tată, iartă-i, zice stare. Că nu știu ce fac. Pe ce crezi că acest criminal știe ce face? Nici asta. De-abia pe patul de moarte am văzut o doamnă care a vorbit niște lucruri de neimaginat pe patul de moarte. Abia acolo și-a dat seama. N-a plecat de pe pământul ăsta până când nu i-a fost făcut clar drumul vieții ei. Bine, dar o să-mi spuneți că acesta este Domnul Iisus Hristos. Dar am să îndrept atenția spre un om ca noi, supus acelor slăbiciuni ca și noi. Ștefan. Sfântul Ștefan. El este omul care a murit rugându-se la Dumnezeu pentru iertarea criminalilor săi. El nu a murit încărcat cu ură sau resentiment împotriva acestor criminali care dădeau cu pietre. El nu a murit așa. El a murit absolut liber și a spus, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul ăsta, așa cum nu-l țin eu, că da, ne rugăm, iartă-mă, cum iert? Uite, cum eu nu-l țin păcatul ăsta, te rog, nu le țin în seamă păcatul. Cum? Nu cât? Cum? Uite, iartă-mă cum. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, spunând aceste cuvinte, a adormit. Dar cum a fost posibil? Cum a fost posibil? Îți trebuie... Nu, nu, te rog, lasă-mă în pace, îmi trebuie timp să procesez, îmi trebuie timp să mă gândesc. Psihologia ne învață să luăm vreo 9 ani să procesăm, să stăm 9 ani cu o treabă noi până asta... E tragedie, deci ce s-a întâmplat. Să stăm cu o treabă noi, că așa, psihologia tata mare, că era nu știu cum, să stai cu o treabă în tine. Nu, nu, Biblia spune chiar acum, chiar aici în sală, în seara asta, dacă tu vrei în seara aceasta, tu pleci liber acasă. Pleci eliberat de Dumnezeu. El îți eliberează sufletul. Nu e nevoie să te complici tu cum, dar cum se întâmplă asta? Lasă, asta e treaba lui Dumnezeu. Nu te ocupa tu de chimia sufletului. Știe Dumnezeu ce are de făcut. Tu trebuie să-ți manifesti lucrul ăsta. Doamne, aș dori din toată inima să fiu eliberat. Așa este, am purtat pe suflet toată viața mea o greutate asta grozavă până m-am să nici nu mai simt. Am crezut că e parte din viața mea. Am purtat-o pe suflet, eliberează-mi sufletul. Atâta trebuie să zici. Cum se întâmplă asta? I-a zis lui Nicodem, nu te băga, pentru că așa, așa, nu înțelegi despre ce este vorba. Ștefan n-ar fi putut să spună aceste cuvinte, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, dacă nu și-ar fi ridicat ochii spre cer mai întâi. Niciun om nu poate să facă așa ceva fără să primească, să aibă puterea aceasta de la Dumnezeu. Și cu puterea aceasta, el se eliberează. Timpul iertării este foarte important. Cum ziceam, psihologia ne învață că să procesăm, să ne... Tata mare... Nu, nu, nu, nu, de la Fiul lui Dumnezeu n-am învățat lucrurile acestea. De la El am învățat altceva. Că eu trebuie să iert răul pe care îl sufer în timp ce mi se face răul acela. În timp ce sufăr în clipa asta, în timp ce vorbești în felul ăsta, în timp ce te porți cu mine în felul ăsta, în timp ce mă răstignești în felul ăsta, în timp ce dai cu bolovani în halul ăsta, în clipele acestea eu trebuie să mă eliberez. Eu nu trebuie să mă încarc cu așa ceva. Eu trebuie să plec de aici cu sufletul liber. În timpul ăla, Domnul Hristos i-a iertat pe ei de pe cruce, fără ca ei să ceră. A cerut vreunul iertare care a fost acolo? N-a cerut. Dar este vreunul iertat care nu cere iertare? Nu. No. Nici asta. Păi atunci, cum e treaba? Păi să vedeți, peste 40 de zile, în ziua cincizecimii, când erau acolo adunați toți, deodată când au auzit, voi sunteți cei care ați răstignit pe Iisus, le-a predicat Petru, voi ați comis crima aceasta în asociere cu neamurile și cu romanii, voi ați făcut treaba aceasta. Biblia spune, îi tăia la inimă. Cum mă tăia pe mine înainte să vină aici la voi, dar acum nu mai mă taie. Iubiții mei, Iisus când i-a iertat, nu i-a iertat așa hocus pocus și nici magic. El a știut că peste 40 de zile oamenii ăștia așa vor face. El știe unde vei ajunge, unde vei ajunge tu în 40 de zile. În ce stare va fi sufletul tău. Astfel că răul trebuie iertat în clipa în care se întâmplă. Materialul acesta este foarte mare, însă nu trebuie să ne frământăm cu complexitatea lucrurilor, ci cu realitatea experienței trăirii noastre. Simplu, absolut simplu. Eliberează-mi sufletul, Doamne, și vezi ce se întâmplă. Zii rugăciunea aceasta din suflet. Două cuvinte, nu e mare lucru. Nu trebuie nicio formulă magică din asta care o spun experții, chestii, inițiații. Nu e cazul. Nu. Spune-i lui Dumnezeu în cele mai simple, frumoase, directe cuvinte. Doamne, am auzit vorba asta în seara asta. Am o problemă cu fratele meu din copilărie sau cu părinții sau cu vecinii sau cu școala sau cu un criminal sau așa. Am purtat-o în sufletul meu tot drumul ăsta și îmi pare rău, îmi dau seama că n-ar fi fost cazul să chinui în felul ăsta, că e una să mergi cu bocanci și alta să mergi cu un cui în bocanci. E o problemă, e diferență mare în cazul ăsta. Nu trebuia să merg cu acest cui în bocanci, dar acum nu mai discutăm treaba aceasta, a venit momentul să scoatem cuiul afară. Vreau să plec dinaintea ta, Doamne, Dumnezeu meu, absolut eliberat. Și atunci, iubiții mei frați, vreau să învățăm câteva lucruri simple, absolut simple. Noi nu întâmpinăm răul cu rău. Dacă întâmpinăm răul cu rău, el mi-a făcut rău și atunci să-i arăt eu acum răzbunarea. Biblia spune, nu vă răzbuna singuri. Răzbunarea este un lucru sfânt care aparține exclusiv lui Dumnezeu. Niciodată un om nu a fost chemat să se răzbune. Au făcut-o și mulți oameni. Și a făcut rău mai rău decât răufăcătorul. Și au ajuns mult mai rău și mult mai groaznic. N-a ajutat pe nimeni răzbunarea. Nu puteți să-mi arătați un om pe care l-a ridicat Dumnezeu din cauza că s-a răzbunat. S-a dus mai jos, s-a asemănat cu criminalul ăsta și a sfârșit groaznic. Mult mai bine era dacă lăsa răzbunarea, cum spune Biblia, răzbunarea este a mea. Așa spune Bunul Dumnezeu, nu te răzbun tu. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Eu voi răsplăti omului acestuia sau celui care a făcut răul. Așa a spus Iosif, cum menționam aseară, el a spus lucrul acesta. Eu nu sunt Dumnezeu să mă răzbun pe tine, să-ți plătesc ție înapoi ceea ce ai făcut. Rezolvă treaba asta cu Dumnezeu, du-te și mărturisește-te și spune ce e de făcut ca să-ți elibereze sufletul. Vreau să te văd în împărăția lui Dumnezeu, n-aș vrea să te văd pierdut. Nu vreau să te văd în iad, vreau să te văd în rai. Nu câștig nimic dacă tu ajungi în iad, dimpotrivă. Acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, în Roman capitolul 5 cu 18. Noi toți care suntem aici și toată planeta aceasta, absolut orice om venind în lume, capitolul 1 din Ioan, toată planeta aceasta este sub acoperământul iertării lui Dumnezeu. Absolut toată planeta, orice om venind în lume. Iată ce scrie în Roman 5 cu 18. Astfel, după cum printr-o singură greșeală, a fost o greșeală ce au făcut părinții noștri acolo în grădină, după cum printr-o singură greșeală a venit osânda care a lovit pe toți oamenii, absolut, nu e nimeni nemuritor de atunci încoace, nu mai e nimeni nemuritor, s-a terminat. De acolo a venit boala, suferința, moartea și tot ce se întâmplă astăzi a venit de acolo. Și s-a întins asupra tuturor, scrie Scriptura mai departe, tot așa, după cum s-a întins suferința și moartea peste întreaga omenire, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, ați auzit cuvântul ăsta? Printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. E dată în dreptul fiecărui. Iertarea lui Dumnezeu este pronunțată în dreptul tău și în dreptul meu. Va veni peste toată lumea? Nu. Nu toată lumea va primi darul acesta al iertării lui Dumnezeu. El a rostit hotărârea aceasta în Domnul Hristos. Jertfa a fost adusă nu la Golgota, ci de la întemeierea lumii. Așa spune Sfânta Scriptură. În el a fost rostită hotărârea de iertare pentru întreaga omenire. Cine va avea parte de ea? Va avea parte de ea doar acela care o va primi și care va face din ea nu doar primirea, ci hotărârea de viață, de a trăi. Vă încredințez în final acum o taină care mi-a schimbat mie sufletul. Când am citit cuvântul ăsta, dar asta a fost mult timp în urmă, când am citit cuvântul ăsta, am zis, Doamne Dumnezeu meu, ce înseamnă asta pentru mine? Păi înseamnă ca și eu să iau o hotărâre acum, până să-mi faci tu rău sau ceva, iau o hotărâre de iertare pentru oricine îmi va face rău vreodată. Și am auzit și am trăit multe, că vă dați seama, dacă drumul e lung, vezi multe. Da. Am luat hotărârea aceasta de acolo. Și nu știu astăzi, îmi iertați poate lipsa de modestie, iertați-mă dacă este o greșeală ce spun acum, nu știu astăzi pe cineva împotriva căruia să am resentimente sau să-l urăsc sau să nu-l fi iertat sau să-l țin la index, cum se zice acolo, sau nici nu știu cât sunt eu conștient, nici nu știu în mine să am vreo ceva înfipt în mine acolo care îl țin în mine acolo și nu pot să trec peste, nu știu, dar am luat această hotărâre și în dreptul vieții mele și am venit cu ea la Dumnezeu. Doamne, uite, vreau să iau și o hotărâre asta cum ai luat tu. Asta înseamnă Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Și ajută-mă din clipa de față. Nu știu cine va face rău, cine va face bine în viață, nu știu ce se va întâmpla, dar ajută-mă, indiferent ce mi se va întâmpla pe pământul acesta, te rog, ajută-mă prin această hotărâre care aduc la tine. Acum a fost și din mine, Doamne, un copil al tău. Eu nu sunt ca tine, dar sunt un copil al tău. Vreau să am această hotărâre pe care ai luat-o tu. Și am trăit și trăiesc această viață foarte liber. Am menționat la întâlnirea precedentă, chiar în situații extreme, Dumnezeu mi-a dat această putere să rămân liber. Am fost bătut de dimineața până seara odată pentru o geantă cu Biblie, de la 9 până la 6 seara, dar bătut sălbatic. Cu parul am fost bătut. Omul nu m-a bătut să mă bată, m-a bătut să mă omoare. N-a murit. Mi-a dat cu pumnii în inimă, de n-am crezut că am să am inimă în viața mea, am crezut că se rup arterele din mine și toate. Să spun cine mi-a dat Bibliile acestea. N-am spus niciun cuvânt și tare fericit sunt și în seara asta că n-am spus. Că el, dumnealui, îmi spunea în clipa în care spui, uite, acum ești liber, pleci afară, acum. Dacă spui numele persoanei care ți-a dat Bibliile acestea, acum poți să pleci acasă. Și am spus, știți cum e la noi în credință? Zic, dacă spun acest nume, nu o să mai fiu liber niciodată. Cât voi trăi pe pământ, până voi muri, voi avea pe conștiință că am dat omul ăla acolo. Zic, luați-mă pe mine. Mi-e mult mai ușor să sufăr eu dacă trebuie. Și am suferit, m-am băgat la închisoare, m-au bătut acolo, m-au înfometat 3 luni, e chinul după lume. Zic, luați-mă pe mine. Mi-e mult mai ușor să sufăr eu acolo și să merg, decât să știu că a căzut peste familie și peste copiii oamenilor care mi-au dat Biblia acestea. Oamenii ăștia de bună credință mi-au dat. Și lucrul ăsta am furiat teribil. Am vorbit cât se poate de politicos, cât se poate de atent, dar am furiat teribil oamenii aceștia. S-a spus și la 6 seara tortura aceasta și bătăile și declarații și toate, tot ce a fost acolo. Și eram plin uscat de sânge pe mine, peste tot, fața umflată, nici nu puteam să deschid ochii bine și așa eram cu capul umflat așa. Și ultima dată m-a pus să scriu declarația și atunci s-a înfuriat total, a stins lumina imediat, a luat lemnul ăla și a dat cu el în mine, dar în momentul în care a dat, s-a spart în bucăți. Exact ca și cum ar fi fost de sticlă. A rămas cu o bucată în mână el, s-a uitat la ea, speriat, a trântit-o de pământ imediat și pe asta și s-a uitat la mine și a încetat orice fel de bătaie. Mi-a adus un ghighean cu apă. Mi-era frică să mă... Nu știam unde să mă ating prima dată, că era fața umflată. Și m-a lovit în spatele capului și m-a băgat cu capul sub apă acolo. După aceea mi-a spus, acum mă înjuri. Și am spus, zic, nu, noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Și zic, cum să înjur eu pe fratele meu? Dumneavoastră sunteți fratele meu. Noi spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru. Nu am nici cea mai mică umbră împotriva dumneavoastră. Aceste cuvinte le-am spus acolo. Nu putem în firea noastră să... Dacă nu e Dumnezeu cu tine și nu ți-ajută Dumnezeu, vorbe de astea nu poți să zici. Niciodată. Orice îi face, e corpul devastat. Dar dacă ai cu adevărat încredere că Dumnezeu poate face lucrul ăsta pentru tine, să știi că îl va face. Dumnezeu te va elibera, vei fi un om liber pe pământul acesta, te vei întâlni cu cel mai urât dintre, pe care l-ai urât cel mai rău dintre oameni. I-ai vrut moartea pur și simplu, te vei întâlni absolut liber la suflet. Asta nu micșorează crima lui cu nimic, nu presupune niciun fel de schimbare în relații, vino înapoi și stai. Nu. Ce asta înseamnă eliberarea sufletului tău. Fiul lui Dumnezeu te face liber. Și așa scrie Scriptura, dacă Fiul vă face liber, veți fi liber cu adevărat. Și aceasta vrea să facă El cu noi în această seară. Așa mă rog lui Dumnezeu din suflet, vă rog să vă gândiți o clipă acum în sufletul dumneavoastră, dacă doriți să mergeți înapoi din locul acesta așa cum ați venit. Și fiecare să se gândească la sufletul lui. Nu știe nimeni ce e în inima ta. Nu trebuie să te spovedești nimănui, să spui, nu, între tine și Dumnezeu. Dacă nu vrei să te întorci în viață, cum ai purtat toată viața apăsarea asta și vrei să cunoști cu ceea ce numește Biblia libertatea sfinților în lumină, dacă vrei să cunoști lucrul acesta, vină în fața lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, eliberează-mă. Cel mai greu dintre toate păcatele de care poți să fii eliberat este propriul tău păcat. Unul are putere să ierte toată lumea, dar pe el nu se iartă. Pentru ceva care a făcut undeva pe drum. Iartă-te și pe tine. Dacă ierți pe altul, așa spune Biblia, cum ierți pe altul, iartă-te și pe tine. Cum înveți pe altul, învață-te și pe tine. Păi și pentru tine, ceea ce ai făcut pentru altul. Și nu încercăm o formulă magică. Nu trebuie altceva, nimic absolut, decât ce a spus Mântuitorul. Cereți și vi se va da. Atâta, cereți. Dar cere în mod sincer și să dorești cu adevărat lucrul acesta. Pentru că am învățat așa ceva, vă invit să ne ridicăm toți pe picioare și să rostim această rugăciune de eliberare a sufletului. Și rugăciunea mea este aceasta, Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele mea. Mă simt un om liber față de oameni. Așa mă rog lui Dumnezeu să ne elibereze sufletele noastre. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ni l-ai dat în seara aceasta. Este cuvântul eliberării, Doamne. Mulți dintre noi am călătorit și călătorim pe pământul acesta, Doamne, cu o povară sufletească, cu o rană pe care o ții deschisă și sângerează și toată viața am chinuit cu lucrul acesta. Doamne, a venit clipa eliberării. Tu ai spus, dacă Fiul vă face libere, veți fi liber cu adevărat. Ajută-ne să plecăm din locul acesta, Doamne, liber cu adevărat. Ne închinăm înaintea jertfei Tale, Doamne Iisuse, și mărturisim înaintea cerului și a pământului că nu este dragoste mai mare decât ce ai făcut Tu pentru noi. De aceea te rugăm să ne ajuți, Doamne, cum Tu ai luat această hotărâre de iertare, să ne ajuți și pe noi să luăm în dreptul vieții noastre o hotărâre de iertare pentru oricine vreodată ne va face vreun rău. Ajută-ne să umblăm pe pământul acesta liberi în Domnul Hristos și să plecăm de pe pământul acesta liberi. Aceasta este rugăciunea noastră despre care ai vorbit Tu personal, Doamne Iisuse, când ai spus, veți cunoaște adevărul, adică pe Tine, și adevărul vă va face liberi. Iată-ne înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru darul eliberării noastre prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Amin.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
3: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino? Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi? Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechizuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-o despărțit.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: mi-este atât de greu să vorbesc cu părinții mei. Nu mă ascultă când vorbesc. Cum să comunic cu ei?
1: Comunicarea ne dă multă bătaie de cap. E uneori mai ușor să nu spui nimic decât să discuți despre problemele tale. Dar fii atent să nu te justifici pentru lipsa de comunicare cu scuze de genul: oricum nu mă ascultă, se termină cu ceartă, ori doar o să mă fac de râs. Nu face gesturi care să taie orice punte de comunicare. Când ți se pare că părinții nu te înțeleg, ești tentat să recurgi ușor la asemenea gesturi care devin, în final, obiceiuri. Iată unele dintre ele. Refuzi să vorbești cu părinții tăi, de obicei ca să te răzbuni pe ceva. Ultimul cuvânt. Poți avea ultimul cuvânt fie când te înfurii, fie când te controlezi și ești politicos. Trebuie neapărat să ai tu ultimul cuvânt. Te împaci pur și simplu cu situația. Spui, de fapt, ceea ce vor ei să audă, apoi mergi pe furiș și faci tot cum vrei tu. Mai de treabă, mai drăguți, îi lauzi în fața părinților tăi, pe părinții prietenilor pe care îi ai. Te retragi, te simți atât de frustrat încât părăsești încăperea sau pleci de acasă și eviți alte discuții. Reproșuri cât în cape. Tot timpul le reproșezi: niciodată tu nu... sau tu întotdeauna... Îi bați la cap până nu mai pot. Crezi că dacă te ții de capul lor, o să fie așa cum vrei tu. Un ultim sfat. Nu te mai simți frustrat și lasă de la tine. Lasă-ți întotdeauna o portiță de comunicare. Chiar dacă ți se pare că nu faci niciun progres, încearcă în continuare și o să ai parte de o relație mai bună.
0: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală.
0: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală și nu îți mai poți reține la

te simți atât de jignit încât îți vine să plângi. Îți spui că, indiferent cum, fie că o să te milogești sau că o să împrumuți, dar trebuie negreșit să-ți faci rost de o nouă pereche de blugi, cât de curând aceasta. Presiunea celor din jur este atât de puternică, fiindcă fiecare persoană de pe pământ are o nevoie de Dumnezeu lăsată de a fi iubită și acceptată. Dumnezeu vrea ca această nevoie să fie împlinită în relația de iubire cu El însuși. El vrea ca tu să trăiești în certitudinea marii Lui iubiri și a faptului că te acceptă ca fiul Lui ales, așa cum ești. Dacă nu, vei căuta acceptarea aceasta la prietenii tăi. Cu cât te simți mai nesigur, cu atât mai mare este nevoia de acceptare și cu atât mai mult preț vei pune pe părerea prietenilor tăi. Pentru unii, părerea acestora devine forță călăuzitoare în viață, dar Dumnezeu nu vrea acest lucru. De fapt, cea mai importantă părere este a Lui și părerea Lui Dumnezeu o găsim scrisă în Biblie, părerea cu privire la tine, și o găsim în Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu uita, părerea Lui Dumnezeu este cea care contează cu adevărat.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Unii ar descrie un prieten drept cineva cunoscut. Alții ar spune că doar cei cu care își împărtășesc cele mai ascunse gânduri și sentimentele cele mai intime le sunt prieteni. O mare diferență, așa-i? Și asta din cauza că nu ne dăm seama că există diferite niveluri de prietenie. La primul nivel sunt prietenii obișnuiți. Acest gen o include pe fata care își are la școală dulăpiorul lângă al tău, pe mulți dintre colegii tăi de clasă și probabil și pe unii profesori. Majoritatea celor cu care vii în contact, ori cu care povestești, ar putea fi considerați prieteni obișnuiți. La cel de-al doilea nivel sunt prietenii apropiați. Printre aceștia se numără persoanele împreună cu care iei prânzul, lângă care preferi să te așezi la orele de clasă și cu care ieși în weekend. La cel de-al treilea și mai profund nivel de prietenie se află prietenii devotați. În timp ce ai o mulțime de prieteni obișnuiți și doar câțiva prieteni apropiați, în general ai puțini prieteni devotați. Ei sunt prietenii cărora le dezvălui ce e în adâncul sufletului tău. Ei sunt aceia în care te încrezi și față de care te simți în siguranță să le împărtășești secretele, suferințele și bucuriile. Prin urmare, poți cunoaște o mulțime de oameni sau poți avea mulți prieteni obișnuiți, dar te poți simți singur din lipsă de prieteni devotați. La al treilea nivel și cel mai profund este cel la care nevoile tale de iubire și de acceptare sunt împlinite. Doar prietenii devotați îți alungă într-adevăr singurătatea.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
2: Radio Armonia.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute, amin.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trăim într-o lume în care problemele sunt din ce în ce mai multe și atenția noastră se îndreaptă numai spre lucruri care ni se par că sunt de folos, dar sufletele noastre rămân întristate și tot nu ne simțim împliniți.
1: Însă, nădejdea și speranța noastră trebuie să se înalțe spre Domnul Iisus. La El găsim sprijin, adăpost și răspunsuri la frământările noastre. Ascultăm melodia Mi-e dor de tine, interpretată de Chris.

0: Fără Dumnezeu nu am fi nimic, așa că trebuie să realizăm că fără El în fiecare zi nu vom putea supraviețui. Haideți să luptăm zi de zi și să arătăm că avem un Dumnezeu care ne iubește mult și cei care vor vedea să fie luminați de El.
1: Dacă avem încă o dimineață, o zi în care să vedem creația minunată din jurul nostru, este pentru că Domnul Iisus a vegheat asupra noastră, ne-a ocrotit și ne-a dat putere să vedem ce este bun în jurul nostru. Atingerea Domnului este cea care ne-a schimbat perspectiva. Laudă Lui!
0: Să ne întărim sufletul cu melodia Unde aș fi, interpretată de Profides.

într-o zi, necunoscută de noi, vom fi chemați în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și ce vom spune? Că am fost preocupați cu serviciul și nu am putut vesti Evanghelia? Că nu am avut destui bani pentru a-i ajuta pe cei în suferință? Și ne vom scuza cu multe alte motive? Nu va mai fi loc de scuză atunci. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție spre gloria Lui și pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Urmează melodia Dar ce voi spune, interpretată de Cătălin și Ramona Lup.

Iisus a învins mormântul ca noi să putem lua legătura directă cu Dumnezeu, prin rugăciuni. Am fost iertați și spălați de păcate prin sângele mielului. Prin puterea lui Dumnezeu vom putea învia atunci când în ziua hotărâtă de El vom fi chemați acasă. Acolo sus vom fi cuprinși de lumină și de dragostea Domnului și vom putea să ne închinăm la picioarele Lui. Haideți să ascultăm melodia I Will Rise, interpretată de Chris Tomlin.

Dacă nu primești niciun cuvânt de apreciere, bucură-te că totuși nu primești o jignire. Dacă nu ai averi trecătoare, bucură-te că ai comori veșnice. Dacă nu ai fericire pe pământ, bucură-te că nu vei rămâne jos când va veni El. Dacă nu-ți găsești locul în lumea aceasta, fii nerăbdător să te așezi în împărăția lui Dumnezeu. Fii mulțumit întotdeauna, știind că locul tău nu este pe pământ, ci în cer cu Domnul. Adi Covaci, îți mulțumesc!

Credința este singurul lucru care ne asigură biruința. Chiar dacă vom cădea sau vom avea probleme, mila Domnului nostru ne va cuprinde și îl vom simți cum ne va ridica din greutățile noastre. Dar pentru a rămâne mereu aproape de Dumnezeu, trebuie să fim mereu credincioși. Vom asculta Jeremy Camp, Walk by Faith.

De multe ori ni se pare că suntem siguri în încercări, că luptăm în zadar, dar uităm că în 1 Corinteni 10 cu versetul 13 spune așa: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Vom asculta în continuare Eclesia cu melodia În mâna ta.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre o orbire numită orbirea spirituală. Și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. De ce este un risc să ajungem mai orbi decât orbii? Pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-a format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-o despărțit.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu.

0: când ai crezut că ești singur și atunci când ai crezut că ești abandonat. Nu a fost așa, a fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.